Pak Sabto kang nguru rayang nggih. Tak lagu stasiun balapan, salam buat Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Wah komplit pokoknya sedaya Pandemen Pro 4 RRI Semarang. Pak Misrun, Bu Tarto, Pak Sastro, Jenggirat, ini nggih mboten nyantol-nyantol nggih. Mengke pun mepet nih wedalipun. Kita ke tembang kembali nggih sahabat budaya. Wonten gelo dikagem Bu Sarinem ingkang nara wonten Kampung Pelangi ya Kemstoyo Pademen Pro 4

0: kali mau doklek pangan warna-warna. Lah wong ming banting topi wis kaya saiki sesati. Alah. Wong iki nek usil pikire kaya iso kepenak tinampa marang kalayak. Lah sing jeneng kaya dicak buntang banting kaya manute ora jamak lho. Mongko tapake iki kaya wis ora patut lho. Alah wong tua-tua kok dolanan. Eng esok sore kok buka. Tapak jaran tatu miring miring nang Betawi. Lha aku medo nyilaki karo batine miring sak gon-gon wis iso ndadak. Ayo katuan. Ayo wong tua-tua. Ayo piye ta jenenge pengrawit iki? Nek wawasane luwes embok gending apa ta ming kodok nang blumbange dicipta iso dadi gending penak kungkong kek ngeto digarang anu asmadu asmarane si kodok lanang karo kodok wedok nunggang perahu ya wis perahune gantine kodok wedok ya wis akale wong do pengarang ayo warna-warna ini nek kebanteren le ngarang aku ngelengke lho. Seorang bertahan pikirannya cok meleset terus cok menang wae tulanan benik akan melangi pengarang-pengarang itu naik kebablasan aku pikir ono kancaku ki ngarang zebra kok malah petok polisi yang ditilang kalau niku sing ngarang zebra ya pak ora urusan layang-layang ora komplit kok zebra-zebra apa? Aku namanya zebra ora urusan. Bareng montore tinggal nang kantor polisi terus dek nenek nyanyi turun dalan. Iya sing nyanyi si Pandu kae. Pandu Winata. Nang kene iki mongko nggene wong seni. Dila-dila nek ndek gawe apa-apa mesti nanggap. Jenenge Ndoro Jeng minten Manyul Diwati apa ming-ming iki apa kawen perak wewe nenanggap toprak lem kok nenanggap toprak toh mesake toprak toh pak wis suwe ora payon ditanggap wes kawen perak lem netonan sitran alok wele ngarani wewe ora dong ora cetok kok kayak lo dol aku ndak undang nong kayak sing gamelan rak komplek apa cekean cekean niku cokean kok cekean wong papat bae sing kira-kira wong siji pira ya dol kira-kira anek niku tenaga ahli kabeh kok cokean niku gamane lahir batin batine pikirane lahire kudu duwe kuku ha niku arep napa tanggapan we nek kukune orang nono resi sudah ditompo kok nek wong siji pira dul wong apa sih 150 pak niku nek sing ngendang sing ngendang niku malah gampang niku maton cah sak ebot niku bocah dhewe arep pinter akeh makke mulih niku di beske mon mas terima kasih ya saya cek wis ra usah Sudah dihapus ya mencicil lain. Ki anu lho. Aja do ngarep-arep lho iki. Aku ki biyen cilik-cilik ane ki nang kene iki. Aku melu arep budhe. Budhe dadi engko ki umpama ana ora apa-apa aku pokoke terima kasih karo kowe kabeh. Bareng kabeh ngono ora diwe bayar. Bareng dadi serpe karo kaca-kaca sing dicak jebul tutu apa-apane dek nene iso tuku sapi. Kekerepen kono bacen apa perskat ndara teko kabeh bunuh diri ndak pundi ndara jeng nanang Diwati
1: sing arti ndak ki sapa
0: nika kok sampun anotasian
1: wonten arep merpeki kowe ngono kok
0: ya ra wangen ya ane wong lumrah kok nek omong kok ketoprak aku kan merpeki arep kowe engko aku tindakan nang tengah alas engko nek panas banget kok leren nang Mandiraga.
1: Aku ki nang mburi iki mikir atiku kebak rasa pitakon Napa? Orang Abdul kok nang arep rame banget ki omong karo
0: sapa? Kanca-kanca nih. Tukar pendapat. Tukar guling kuwi ndak dadi perkara.
1: Tarane kuwi wis lara edan, aku semlang nak lara edan
0: iso jeneng kancamu wae. Lain duwe pangan ki ana gelem omong wae. Urip kula niku waten isana corong niku iso urip wae.
1: Kowe lek tak kongkon wingi piye?
0: Pripun?
1: Tak kon rembuge ketoprak ki tak kon mara ning ngene sing ora sok gelem ngethok ngono lho dadi kancane ki menko maneh.
0: Pak, mboten nonton pengalaman kabeh kok. Ah, mbon keteng teng arep ya tekan buri pun jembris nika.
1: Engko lek sing ora pengalaman rak mau ngethok.
0: Hah?
1: Nak sing ora pengalaman rak mau.
0: Ora pengalaman ya ora payu kok belum. Ngan wangel kok niku gue. Pindane kaya nika kali, nek kali nika iso nyenengke saka dhuwur cilik-cilik-cilik nek tekan ngisor iso gedhe. Ini nek sifate jiwane kaya proyek niku sulit.
1: Nak proyek iki piye?
0: Saka nek proyek iki saka dhuwur gedhe, terus gedhe-gedhe cilik-cilik-cilik-cilik entek. Tekan ngisor mung kaos blong.
1: Iki karepku rak ngene.
0: Napa?
1: Sesuk mantene anakku kuwi iki rak wis dilamar.
0: Oh.
1: Sesuk kar tak gedhekke.
0: Ndara jeng Sri Kuncara.
1: Kok senengane ngelih jeneng to kowe?
0: Sinten?
1: Sri. Wong aku lek jenenge Sri Lestari kok dadi kowe Sri Kuncara iki kuncarane sapa?
0: Lho biyen iki kaya sampean lahir cengar, Bro. Ngundang yen-yen gendinge Sri Kuncara, terus tak jenengke Sri Kuncara.
1: Sri Lestari.
0: Lestari.
1: Esok ora wis dilamar. Sesuk kuwi nek ewu gedhen.
0: Nggih.
1: Kethoprakan telung dina piye, Dul?
0: Oh, aja gelem iku.
1: Gelem ta?
0: Telung dina telung bengi.
1: Wis sedina sewengi nek kira-kira selawe kok kean ora?
0: Selawe toprak.
1: Selawe gelo. Selawe ewu. Wong siji ngono kok kean ora kira-kira.
0: Oh, mboten. Niku mesti do seneng banget.
1: Tenan ta?
0: Mesti terus njaluk nomor telepon sampean.
1: Napa?
0: Dadi telung dina bar toprakan sampean ora iso turu.
1: Sebab
0: mesti nelpon, napa? Dadi sampean iso nanggap toprak wingi lene tarane ngerti regane toprak jebul selawe ewu genti liyane. Dadi mbrebeki pas.
1: Mbiyen ki aku jaman dadi ketoprak ki 15.000.
0: Mbiyen 15.000 Mas sepinten? Mas gak rong 500 to.
1: Regane ketoprak saiki larang.
0: Larang. Mulane ya terus ora lumo.
1: Larangan kok. Kowe ya ora ngono. Wong sing jenengane wong iki garile jaga.
0: Nggih.
1: Kaya aku kuwi, anakku siji tak entel-entel kuwi. Kelingan ora jaman gandeng karo.
0: Nggih.
1: Ah bocah pojokan kae.
0: Nggih
1: ta. Sopo kae jenenge?
0: Anu Esbianto.
1: Mianto kok ya kowe iki Esbianto. Kae jenenge iki Mianto.
0: Jenenge jenenge Miayam. Bareng gedhe dadi Mianto.
1: Nang kono tak unak-unakke lah bocah kaya ngono kok seneng karo anakku.
0: Lah ora
1: anakku ki titise widodari, Ce.
0: Lho Bedari Durga niku ya anak sampean.
1: Nggih jajan. Padha karo unakke aku Bedari Durga ya. Ora ngajar kowe. Wong kuwi titisku kok njur titise Bedari Durga.
0: Lah kowe aja kebablasan
1: kok. Nah, anakku jenenge bocah lendrek-lendrek kok Bedari Durga.
0: Lah Mianto niku ora kontrol diri. Anak sapa to, Teh?
1: Piye to?
0: Wong anak wong pidak jaran.
1: Pidak pejaraan.
0: Nggih kok wanu drakah-drakah. Jeng minten ki sapa?
1: Mongko aku isih BRAY.
0: Lho, bendoro rajin sing rada kocelok. Kok kon wani-wani Mianto ki bondo ora? Rupa ora, Kuncara ora. Upama ora bondo ri rupane,
1: Pak. Rupane lumayan, Kang.
0: Nggih, meng minim lah. Kuncara ana kekondangane. Ora. Mbiyen ki sapam.
1: Wira Agus sembrono lho kowe iki sengit aku
0: iku anak kula lho
1: wis saiki kon duwe anak Agus
0: nggih mesake nggih jane nggih
1: wong iki
0: wong iki wis padha
1: aku ngerti nek anakku iki padha jenenge tresnane karo
0: Mianto cinta niku berat lho
1: nek sing jenengane bojo ki padha men kudu mangan tresno ora mangan yo ngleleh wetenge celet kok
0: nggih nggih
1: aku ora pokoke ora tresno-tresno nan
0: cinta niku licin dan nyata. Nggih ta? Mula jenenge cinta wis nyanobari, mbalung sungsum.
1: Aku mau nak licin dan nyata.
0: Nggih ta?
1: Lunyu banget.
0: Cinta kok kaya oli.
1: Mau aku. Nggih ta? Karepku ki ngene, wong tuwa duwe gegadangan. Ki rak bener to dul pikiran. Anak siji iso duwe bojo ki sing iso ngayomi. Sing iso ngayomi, iso nresnani, iso marki, iso nyandangi.
0: Cewu kok sampean le omong akeh kali ngendika?
1: Piye ta?
0: Sama niku anak-anak niku nabung napa pripun to jane
1: kok nabung to
0: termengko ndodah wong anak-anak ki kewajibane aku gedheke minterke mulyake pon.
1: Ha ya kuwi ki tak gawe mulya to nek ora mengentuk wong sak-sake wong biyen-biyen iki. Aku mana anakku entuk wong biyen-biyen? Aku biyen ki dipek wong nek meng biyen-biyen ya mak aku wong sing wong tenan kok.
0: Garwa sampean biyen ya isih tedak iblis.
1: Kok nek awak bojoku glepak wis nek tedak iblis glepak rene apa?
0: Wonten dalem to.
1: Ono bae.
2: Iblis kan yang kusuma kok dadi isih.
0: Ini kusuma ini kok kusuma ini iblis. Dadi pun buat nanti jeneng.
1: Wong aku ini nak serimbet karo bojoku lem ini. Aduh galo. Buminten ini serimbet karo Pak Marji kok kayak jambe sinigar.
2: Kaya bedoro kolo karo.
0: Ini gini. Ini telenging nitro. Ini kok kusuman kusuma ini.
1: Terah.
0: Terah.
1: Irengnya
0: kecampur petra.
1: Irengnya mana gandul ini mesti kita nak terah.
0: Nek petak sisih mojok nih kan meledes
2: meledes kan
1: aku mau aku nak tekan kono kuwi aku
2: iki ya anu ya aku mau wis orek-orek ibu
0: lho jaluk ndek orek-orek mas
2: montore mabur orek-orek le arep ewoh kuwi sida ora to
1: lha wong iki agak arep tukar cincin sikik kok yo njuk orek-orek
0: ning ngabari lho
1: jarene kok sasi nak wis sasi tuwa
0: ngabari Kang Putra pirang-pirang dina ora dahar
2: sebabe piye
0: ora siram, ora metu saka kamar.
2: Apa-apa kepiye? Mbok menawa prihatin sesuk iso urip mulya.
0: Lah nggih dereng wanci.
2: Entuk nugrahaning sing Maha Kuwasa.
0: Pirang-pirang dina ora kersa dar. Waduh. Ora kersa jungkatan. Ora kersa salin.
2: Weh.
0: Pun nglokro.
2: Apa?
1: Rene rene. Kowe pirang-pirang dina bareng dikabari dilamar karo Pak Sarjono arep entukke putrane. Raden M Sugiharto kuwi. Kok dadi kowe saiki atimu kok
0: kaya Mika tese R to.
2: Wis
0: M. M. Tese darah biru.
2: Mbok biru arem nek kae.
1: M ki apa aku ya ora nyandak kuwi aku.
0: Mardi.
1: Mardi Giharto ya ora. Iki lho gathokke
2: iki
1: ora.
2: Tak takoni M iki sapa ngono kuwi ora gelem ngaku edul.
0: Nggih ta.
2: Ora gelem.
0: Maya Retna.
1: Ngene, wong tua kuwi njodhokke kowe karo putrane Pak Sarjono kuwi amrih kepenake uripmu.
0: Nggih.
2: Bobot.
1: Ora ana kok wong tuwa nyeneng anak kon rekoso kon ora kepenak. Mesthi tak kepenakke. Ngono lho, kae bandane matumpuk-tumpuk kaya ngono kae coba. Timbangane mbiyen njangmu sing jenengane Mianto kae. Wes,
0: mongko nika
1: bang. Bocah kok narene ngepit, mongko pinter ana lampune
0: kepengin mbok. Ngepit wae lepas. Lepas men dituntut. Kalau ngisau melaku gak drojongan tunggangnya dire meramakan bablas itu bu
2: aku gak tau
1: deh bengi-bengi Rene kile ngerem medak kalau ngis gedang berkurang norime
2: pasang neng ngomah aku kime ngobel trok kak kebiye
1: masa kaya mengkonoi kok disenengi
0: bu dek kesana nganggu bani kan nganggu kacamata ireng
3: napa nek wong urip niku njur mung kudu bandane oke.
1: Kowe ngerti nek arekane nganggo kacamata kok ming kolongan tok iki kacane ra ono. Nyanto kuwi kepiye kok kowe ya seneng.
0: Nek kloreng kok.
3: Nek jenenge wong ati seneng niku ora mergo bondo kok, Bu.
0: Ora
3: mergo rupa.
0: Dhuwur putrane kalih sampeyan jaman ideologine niku.
2: Lho, kok kowe malah ngewangi anakku?
0: Apa wong urip ki ming bondo tok? Lah niku wong sing duwe ideologi.
2: Kowe mesti ngugemi tembang Asmarandana nek kowe kuwi tenan.
0: Pripun?
2: Dedalane wong akrami, ora bondo ora rupa. Ming ati paitane. Ning sangsara dol nek ngono kuwi.
3: Tenan wong urip. Lha niku keyakinan ngoten niku lho, Pak.
1: Keyakinan piye?
3: Angge kaya ngendikane bapak niku.
1: Ya nek ora Mas Mianto kuwi ora ngono.
3: Lho. Pokoke ati kula niku rasane
1: kuwi sing marai enggak, sing marai cinten-cinten. Sing marai dheweke ndekem ning atimu ki gingsul kae piye?
0: Gingsul apa?
3: Wong terus niku ya perkarane ora nggon gingsul. Niku napa pancen
0: sing manis sebablase namo cocok banget e. Apa kaya Slamet Rajo?
3: Apa sampean ki mung mergo ra seneng karo Mas Mianto ning nek kula sing alam ya jagat ki ra ono kakung, ra ono wong sing bagus kejaba Mas Mianto.
1: Kowe nek diasemi ning stratapan mesti ya.
3: Pripun to,
1: Bu? Kaya nek aku tak asemi mbiyen ya, Pak.
2: Nek aku kaya pasang susuk kowe njur kepencet aku.
3: Nek Mas Mianto niko ora pasang susuk ora pasang werna-werna, Pak. Ning pancen niko
2: pasang walat.
3: Wong prasaja niku nggih ngoten niko. Dadi ora duwe ya ora
2: ngono. Heeh, lugas.
0: Ora aneh-aneh.
3: Ora aneh-aneh ora werna-werna.
0: Ora rerekan-rerekan.
2: Lah nyambut gawe ya ora.
0: Apik.
2: Nyambut gawe ya ora.
0: Wong tuan niku ora supaya benjing dadosa kaken-kaken
2: ninen-ninen.
0: Kaya runtung-runtung kaya mimi.
2: Mi goreng. Lemu.
1: Aku ki ngerti kaya ngono kuwi dul. Pancen sing jenengane tresna kuwi wingko katon kencana ne wong tresno.
3: Nek ngoten niku to, Bu.
0: Nek niku jenenge wong ora tresno. Wong wingko kok katon kencana niku jenenge wong lamur.
3: Kok lamur?
0: Ah wingko ya wingko, kencana ya kencana kok cepul.
2: Kuwi pepindhan kok, Dul.
3: Paribasane.
1: Kuwi unen-unen.
2: Wong ki aja sok banget-banget leh munetepi unen-unen. Sing jenenge wong tuwa kuwi umure wis akeh. Wis tau nglakoni pait gedhe urip
1: ngono. Kuwi nek entuk putrane Pak Sarjono.
2: Wis kok.
1: Pojokan omah tingkat kandhek sapa?
0: Sapa?
3: Pagungane sinten
0: niku? Pagungane bang ndi wae nganti ngono Bang Samion biyen tukang becak iki yo dilboni.
2: Kok piye? Kios pasar?
0: Lho,
2: kae?
0: Kiosologi.
2: Kok piye
3: kabeh? Kaya kagungane Pak Sarjono ten apa
2: kok? Lho kok piye?
0: Pasar iki ndak sapa?
3: Oh, pancen
0: suwe. Beliune iki nek turu nang pojok pasar nunggu bandane sing nang pasar kuwi.
3: Lah kula ora malah bingung to mangke nek kula
1: dadi mamboten kok Pak. Kayak adol rokok ning kotakan kae lho. Sing ana omahe cilik
0: Kak. Kak pos kancane biyen sing dhuwur kae. Mas sapa kae wong kancane ngetoprak kae.
3: Napa nek ngoten niku ora membingung ati kula. Kula sagos arep marang tuwa kula ki sugih kek ndanu kuwi jare ndeke wong liya. Niku ya padha wae bingung.
1: Ah bapak bapakmu kuwi njenengan omong njeneng ning pojokan pasar barang ki ngopo ora kok. Wong-wong terhormat kok ning pojokan pasar. Ya
2: sapa-sapa
1: do ngrem. Aku ora ngandel wong daerah lor mengulon mengitan kae. Ngerti sapa Pak Sarjono? Pulon kali mengulon ki Pak Sarjono ngerti sapa?
0: Pendak esuk ki menampang nang surat kabar sing lembaran pertama Sarjono. Sarjono, Sarjono, sarjana yang tidak di kampus.
3: Ning niku Pak Sarjono niku rak mara sepuh kula calone
2: nek kula
3: niku
0: wong pinter.
2: Pinter, Mbok sugih.
1: Anak kula dadi kondang mergo wong tuane duwe.
0: Heeh.
1: Wong tuane iso nyukupi apa-apa. Anak wong tuane ora duwe anak. Entuk jeneng sekolah ndi?
3: Ah, wong sugih niku ya iso wae saiki sugih sesuk njur dadi.
1: Anake iki mesti jitil Giarto kuwi tok kok.
0: Mongko Giarto niku pun rampung sarjana dereng ta.
2: Oh, wes.
0: Anu niku psikolog.
2: Psikologis.
1: Psikolog apa?
0: Ora iso psikolog.
2: Sing jenenge wong urip ku mulya-mulyane kuwi nek ketunggon bondo tur pinter. Sesuk aku anak-anak putuku ya ta gamelan pendropo apik-apik. Do nangis dolanan aku nyekel ditokeh.
3: Kula dereng mikir, Pak. Kula dereng mikir, Bu.
1: Eh, berarti piye ta? Sri, kira-kira
3: omah-omahku.
1: Sri.

0: anak kok ngono ki mbiyen ora sah.
1: Ora sah.
0: Kok ora tak tokke?
1: Ana yo jebebek ning jero.
0: Anak ming wani.
2: Iku semboyan sing ora apik.
0: Pripun? Piye-piye?
2: Semboyan sing ora kena ditulodo. Heeh. Biyen nek ming anak-anak kok ngono ora tak tokke. Mboten nek gedhe nang weteng.
0: Mati baru. Kok
2: kudu engko metu-metu.
1: Metu umur 17 taun rak masih mati kongkon. Sapa ya?
0: Dolanan pring ning arepan.
2: Bel iki dipecet nek meng ngono iki darani miayam. Iki pecet bel kuwi lho ning nyenil kuwi.
3: Cenilane ini pundi to?
2: Alah nggon tengah kuwi, tengah rada ngisor.
1: Kacah doh dolanan apa, Dul?
2: Nggung lanji supaya sesuk sing sing tuwa-tuwa ra nonton niku penonton generasi.
1: Oh, ra ngono.
3: Kring.
1: Loh.
2: Ayam nipet ngono.
3: Ring darani pit po telepon ko.
2: Tak tak tak mak balen male.
3: Iki bale kok
2: men.
3: Apa?
2: Male, dikata men. Ora tok tok men, tok tok men, tok men tok. Dagel lagi.
1: Anyar.
3: Niki wonten bale mboten nggih.
2: Nih, mboten sah bel-belan.
0: Wong omah kula niku tetek ana bele, mbok kon mlebu mawon.
3: Oh, lawange buka.
2: Lah buka.
0: Ket mau lah kula buka niku. Apa terus blak-blakan ket mau kok ora preso lho.
2: Waduh.
3: Kula nuwun.
1: Monggo.
2: Niku ingkang pun ajeng-ajeng.
1: Waduh.
2: Yo niku.
1: Dun, Kang Mas.
2: Nek nepangake.
1: Nggih.
2: Kang Asma.
4: Lho, Pak Sarjono.
2: Nggih. Kula pembantu.
4: Oh, nggih. Loh, asmanipun?
2: Asmanipun Dul Gemuk. Dul Gemuk, Dul Kecapi, Ngadul Ngamuk, Ditabrak Sapi.
4: Ora sa. Ora sa ngono kuwi engko nek gedurusan.
2: Wonten niki sinten?
4: Loh, menika
2: Pangeran Pati.
4: Ganje.
2: Teputra
4: Yoga kula niki. Yoga kula.
3: Yoga ngerti mboten?
2: Yoga.
3: Yoga.
2: Yen kula niku wonten yoga tandur. Yoga sing kulinane gawene tandur. Yoga niku ora.
3: Anak.
2: Lho, yoga kok anak apa yoga?
3: Yoga niku basane anak.
2: Anak kok dadi yoga.
3: Anak sik njur
2: yoga.
3: Yoga. Mboten. Yoga. Njur
2: anak.
3: Kok bingung to kulon, Pak?
4: Ya yoga niku ya anak.
2: Lho, anak.
4: Anak iki ya yoga.
2: Kok kabeh malah salah
4: siji. Lah oke.
2: Niku nek yoga nggih yoga nek anak-anak kok, Bro.
4: Lah sampean mantep pundi?
2: Yoga.
3: Yoga niku sing sok nabuh gamelan niku yoga.
2: Boten. Nika nyawit.
3: Nun,
2: nyawit.
4: Yoga niku ana sing anak.
2: Anak.
4: Ning nek awake dhewe ngarani yoga niku bapak. Bapakne dhewe.
2: Loh, kok bapakne dhewe?
4: Yoga.
2: Yoga. Yoga
4: bapakne dhewe.
2: Kok bapakne dhewe sing
4: ngelak. Pamrono sekke. Aku engko ra. Aku kok kake sarjana ora usah bete ngono.
2: Yoga. Tak kudu yoga.
3: Wis gak dirembuk.
1: Dul. Wedan.
2: Ojek.
4: Oh, alah.
1: Ngersakaken munjuk menapa?
2: Status kula kedudukan sosial kula wirawiri.
4: Nggih, seksi sibuk.
2: Sibuk.
4: Lha nuwun Mbak Marji.
1: Monggo. Nggih. Wah, omong sket mau kok yagi kula nuwun saiki ngono.
4: Monggo lenggah.
1: Wah. Disiki. Wah.
0: Monggo lenggah Ibu.
4: Nggih, kene le, kene. Monggo.
3: Kene iki.
4: Ora usah wet. Kene.
0: Ngaturi sugeng rawuhipun.
4: Pengestunipun Buminten Wilujeng kosok wangsulipun.
1: Sae.
0: Niki sae-sae lemo-lemo slamet mboten nonton apa-apa.
4: Nggih. Wah, awake subur-subur ngono.
1: Wah, kepripun
3: rabuke beneran.
4: Nggih.
1: Apa-apa.
2: Wah,
4: nggih nggih.
1: Apa, Dul?
2: Napa nika? Sedaya gembira.
3: Wah, ora totok ra
0: kula. Lah mung golek ngendi wong aku ora duwe kok ning mburi entuk.
2: Alah niku jarang ngedombe terus. Wis gembira.
1: Oh ya oke.
0: Wah, terus ora genah dae kok dine jarang njuk ning ngombe karo hahaha men gembira.
3: Wis ora mbiyen wedang sengkuni.
2: Iya. Nek nika nyek wedang sengkuni. Nika sengkuni nika tiongke. Iya. Ini kan sangkonin nikah tiongke. Ini kan biye.
3: Yeah.
4: Wedang sengkune niku napa anune?
2: Namung jeruk.
4: Oh, jeruk? Aku mah aku nak jeruk. Mah,
2: mah kota.
4: Weteng niku lho, weteng niku.
2: Pun ringkih
4: nggih,
2: Pak.
4: Enggak, Kak. Weteng
3: gaweke nganu mon, kopi pelek.
2: Saing gene.
4: Nggih, nggih.
0: Oh, niki Kangjeng Putra Kang Nabi. Ah, nggih niki. Kiyarto.
4: Kiyarto.
3: Sipun panuaken. Ibu,
0: iya ger, kepiye ger?
1: Waduh, kok kaya
3: Pak E,
1: kok kaya durusasana.
2: Rumiyin napa keturunanipun Banowati?
4: Oh, aku lho niku riyen le ajeng entuk ibune niki rak kula dadak sesireh barang to.
1: Weh, ditayuh.
4: Wah,
0: kaya nek nika lho. Jageng pemanan.
1: Oh, rak ngoten.
4: Nek ana kambel sing mulung etang, ya ana lur sing manglung kali.
2: Manglung. Manglong kali ditanteni kok ora tuntas.
1: Manglong kali mulung eta.
4: Nggih, manglong kali ngoten ra nek ana wanita. Ngoten to niku nek ana kambil manglong kali aku lho ngoten weruh teng isor niku wonten wong wedok sing agek kungkum niku. Lah ya siki calon jatuh krama.
1: Jatuh krama.
0: Nggih ibune,
4: sing putrane biarton.
1: Mula le metik mawon nek le nggawa niku sirahe teng isor ngoten nek.
4: Pripun?
1: Nggih dedungengan.
2: Niku jenenge akrobat.
4: Nggih niki anak-anak niki.
3: Nggih, nggih. Gek dirembug pripun karepe?
4: Lah iya ora ngudung ngono kuwi. Iki mung karek wis tukar cincin kowe iki rembuge wis wingi, kowe iki mung kareng lakon.
3: Pak E, Bu E.
1: Wah, piye nggih?
2: Pak E. Sing ngantur terang gedhe-gedhe
4: iso. Oh,
3: niku tren.
0: Iya kepiye kaki kepiye?
1: Iya, Ger.
3: Cae pundi Bu E? Cahe pundi
0: pengen weruh cahe
4: Pak. Oh, cahe Kang Putra.
1: Saya Sri. Cahe dundang.
2: Lah niki riyen jenggo cahe. Niki nggo. Cahe cahe runtek kok ngomong niki ngombe caur iki.
0: Kuwi tak gake apa e?
2: Niki gelas neng. Ngersake cahe.
1: Oh.
0: Cahe iki tekon si Sri.
3: Oh, cahe.
1: Ho cahe.
3: Ho cahe.
2: Kok kaya kok
1: berjantel.
0: Tekon iki undangan. Undangan
1: dul.
2: Jeng-jeng anu jeng-jeng. Nanggen kula jeng-jeng prewangan ya rene.
0: Kok padake prewangan anakku?
2: Nika wonten tamu.
1: Kon bersolek sik, dul.
4: Ah ngoten.
1: Nggih, Pak Marji. Nggih, pripun Kang Mas?
4: Suwan kula kejabi. Ah kejabi.
2: Kecapi Pak, kecapi niku kados siter niki ya.
4: Kejawi armeni kejaba karo kejawi lan kecapi.
1: Nek dikedapi niki pacitane.
4: Oh, mangke kula nggen. Daran niku nomor kali kejawi silaturahmi
1: pinji
4: kaping kalipun badhe netepi Rembak ing sampun kepengker rening sampun inggih Tarembak benjing ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa menawi dipun rende-rende menika sebab yen mboten tumunten pun taleni rembuk pun sing setaken Rembakipun mangke mindak malah lajeng kenging Rembak ingkang mawarni-warni.
1: Nggih, nggih, nggih.
4: Menika sowan kula badhe ngaturaken peningset. Utawi nggih. Nengeri dhateng ingkang putra pun Sri Lestari kalian anak kula Sugiyarto.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Wah, nggih. Oh, iki njer wis ngasta. Iki ngono anake dijak. Iki ngasta.
1: Ali-ali.
0: Oh, dienggo tukar cincin. Oh,
1: peningset.
0: Sri Lestari. Kalau di sampung urung kan
1: kula tampi kanthi remening manah kula.
2: Malah le dandani kleru mesinan ngoten kok.
1: Iki lakone dudu Johar Manik kok dadi piye?
3: Waduh, iki rambuté diponi.
1: Weh,
2: kok poni jo.
0: Piye? Niku.
1: Oh. Ah iya iki RM.
0: Weh angger kulino le nyawangku bagus dhewe suwe-suwe.
4: Bagus.
1: Di isin, ditamate.
0: Kowe iki nek mlebu metu mek kepethok ora bagus dhewe wong ora ndikan
5: kaya koten kok.
0: Eh ora apa-apa.
5: Kok lur ndikan wae ra lumrah to, Bu?
0: Kok ora lumrah piye to omong kok.
1: Nek wong golek sing lumrah iki akeh. Sing angel iki golek sing ra lumrah
0: kuwi. Wong pinter iki sok ngono kuwi. Ceplas ceplos kuwi saking pintere. Aku ora ngerti kok.
1: Akiyune wae 250 kok kuwi.
0: Apa?
1: Akiyu. Saking pintere kuwi.
0: Sing nuku sapa akiyu kok 250.
2: Kok murah nggih pokoke 500.
1: Kuwi saking pintere kuwi iso ngarang apa-apa kuwi sesuk.
4: Salaman-salaman le.
1: Salaman.
3: Wah, izin.
4: Wah, ora
0: izin.
5: niki rak njur ali-aline niki udah dienggo cah
4: lho. Ah niki nggih. Niki nyaske niki ali-ali.
1: Nggih.
4: Kali niki mori, kali meter.
1: Loh, ben apa niki? Loh, kok mori, Pak?
4: Loh, sing ditenger iki rak ora ming putrane bapakne barang iki. Niki sing morine niki dinggih bapakne.
1: Loh,
5: kok mori? Pak golek besan liyane kuwi ra ono apa, Pak? Iki besan kok nggege umur kuwi?
1: Besanku kok
4: ya. Iso ta besan ngeser, besane
5: sik. Arep.
1: Wah. Wah, wis.
2: Mboten sang angge mori gampil.
4: Pripun?
2: Jeng napa rawuh mriku sing lanang ki ngantukan kok.
3: Lha niki njur pripun iki ali-aline di?
5: Di ngene.
1: Di mangga.
5: Mboten kula mboten angge ali-ali
1: riyen.
5: Mboten sakniki.
4: Kudu.
3: Dik.
4: Piye to yo? Diwanoke to?
1: Diwanoke.
3: Sukani kesempatan men kenal ngoten.
1: Pak dikenalke.
5: Wis kek wis
3: tak punya.
5: Lho.
1: Jabatan tangan.
3: Nah gemo ali-aliku.
1: Oh ayo.
5: Janjur wis omong tenan kok bulan.
1: Anak kuwi.
5: Ora apa-apa, angel golek wong lanang kok ngono kuwi. Aku ning pasar kono mubeng rong karange entuk wong lanang kok ngono.
3: Niki pun bareng.
5: Heeh saiki. Heeh ali-ali iki saiki.
1: Driji manis.
5: Driji manis. Mboten cukup mboten apa.
3: Driji kene Dek Sri tak lebokke kene Dek Sri.
5: Wah tanganmu ya gede banget ngono kok nak.
6: Mau mboten cukup mboten
3: ya jempol ya ora apa-apa lah.
5: Kok drijine atu kok malah jempol iki piye?
2: Aku ge gumun.
1: Maune iki
2: kuwi bapakne lho ibune wong driji kok padha karo jempol dadi ana bedane.
5: Eh malah pengkuh nak tangane gede-gede iki.
3: Wah ning tobat aku.
1: Nggih.
3: Ya drijine pengkuh-pengkuh tobat aku mau aku.
2: Nek kepadon nyepak
3: sing kagum langgaran. Pun jane pun saresmi dadi padangan.
2: Saya dipun jamu mboten iki.
5: Lah sidak, kowe iki jarane nyepak napa? Nyepak
2: nika. Kulo pun golek penyanyi.
5: Wis, endi? Gawe mrene kaya apa penyanyi?
3: Le linggo jajar iki.
5: Mrene linggo jajar kene.
3: Jajar Sri.
5: Penyanyi iki mawon ta. Jatuh dah, Mas.
1: Wis ana
2: penyanyi leler-leren.
1: Eh?
2: Karo koboi.
1: Wae lah kok mau rak daturin dene to, Dul. Waduh, wis.
2: Dek, Ju. Ayo, saiki nyoba gawe.
5: Hei.
2: Ayo. Napa, Dek? Ini.
4: Wah, niki pon.
1: Wae wis muncang.
5: Oh, penyanyi. Kuwi nyandang cara apa kuwi penyanyi niku kuwi? Wah, kula nawar wong akeh, Mas.
1: Lho, kepiye?
5: Penyanyi iki.
1: Penyanyi
5: Mahamor wong akeh apa
2: maksud? Latihan. Sik iki engko suwe-suwe kendel. Ketoke nek pisanan ngadepi wong iki kaya wedi riko pekewo sak piturute. Mengko nek dilakoni kendel dhewe malah sok apa rego.
5: Kula isin nek didelok wong akeh niku.
2: Wah, nyun pangapura urung umur to.
5: Wong iki kepethuk wong kok ya jingkrong-jingkrong.
1: Kowe iki kepiye to Dul tak kon golek penyanyi sing profesional.
5: Aki ki pitulah sing ngono kok iki.
2: Lah ning nek ning kebocet iku.
3: Ha iki weruh wong njengkerut.
5: Nek karo liyan
3: njengkerut ki wis nglintik.
5: Pangadol.
2: Apa, Dik?
5: Kula dinyak kalih wong sing lungguh kursi niku lho.
2: Aku gawe kalih penyanyi.
3: Ha penyanyi kok dadak lebih karo wong nyam jare sidang nyanyi.
2: Heeh, Dik, ada.
5: Kula ndarani kulite njengkerut ta.
2: Iki pancen ngate jinise kulit katene iku.
5: Wong biyen tabrakan kok nggih.
2: Tabrak sepur bocoran atine.
3: Engko tak bayar dhewe.
5: Sing

0: piye Bu?
1: Heh. Ora dalile hatimu lho. Kowe mbiyen nang kene nak dunek unek ke ibune to? Kira ibune sik Sri ta niku ra ngene
2: kowe nang nek kula mboten lho Bu. Kula niku saestu nek kalih Mas Mianto bekti banget lho Bu. Kula tresno banget nek kalih Mas Mianto
1: sing seneng ra kowe no. Ning ibumu ra seneng karo Mas Mianto kuwi.
2: Lho nek sing ajeng lakoni niku kula.
0: Wis ya Bu.
1: Nggih kula nyoni terus.
0: Kaya rol. Sing tak karepke iki ngono kuwi. Sing biyen. Sing biyen ki ya wis biyen ora usah.
1: Wis tetep seneng karo si Sri.
0: Lah mung gumantung Dik Sri iki.
1: Piye Sri, kowe seneng ora ana?
0: Wis eh, kepiye janjimu biyen karo aku, Dik?
2: Mas. Heeh. Janjiku kaya nalika semono kae lho, Mas.
1: Janjine
2: Bu niki si Bu bapak sedaya wonten kersane nyekseni. Iki lho Mas tandane. Selendang biru. Aku saguh

Iki kangge Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending bonangan ngantos mangke tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Saperangan gending ingkang sampun karantam badhe gaturaken inggih menika ladrang wani-wani Laras Pelok Padet 6, Ladrang Kutut Manggung. Laras Pelok Padet 6, Ladrang Eling-Eling. Laras Pelok Padet 6, Ladrang Jati Kendang. Laras Pelok Padet 6, Lajeng Ingkang Pungkasan. Ladrang Agun-Agun. Laras Pelok Padet Barang. Sedaya dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang aturaken pasugatan gending-gending bonangan. Kala wau sampun katuraken pasugatan ladrang wani-wani laras belok padhet 6 menika sinambet ladrang kutut manggung laras belok padhet 6 ingkang dipun aturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika wonten ladrang eling-eling. Menika mangke kasambet ladrang Jati Kendang laras belok padhet 6 taksih sesarengan kalian Karawitan Studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno pasugatan ingkang pungkasan. Iki menika ladrang agun-agun laras pelok padhet barang ingkang samangke sampun kapiyarsaken. Sumangga pun piyarsaken ngantos mangke suwuk. Awit krana wonten sing wekdal pramila kedah kula pungkasi Kang Mas Bayu panggihan wonten ing acara Mari Kangen program 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami sumangga. Menika mangke pepanggihan wonten ing acara candhaipun inggih menika Pro Dangdut. Kasumanggaken kang badhe minggah ingkang badhe single-singgulan utawi request lagu mangke saged minggah utawi kintun WhatsApp wonten ing acara Pro Dangdut. Tabuh kaping gangsal welas tumugi 17 wekdal Indonesia iring kilen nuwun matur nuwun.

0: 분노한 악녀를 더 소묵고 뛰는 방망 가리하끈 대위신 또 못된 원본 뿡가샤니뿐 몽고구라 뚜리 저쪽에다는 아초로 프로댕룻게 마원겔
1: 파만 프라하스토 menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nggih.
1: Eh, latalah.

Kanthi selawat menika mugi-mugi kita sedaya tambah emut dumateng Allah SWT. Emut anggenipun bilih kita gesang wonten ing alam donya punika akhiripun badhe kundur wangsul dumateng Allah Taala. Pramila kanthi emut anggenipun wangsul dumateng Allah punika saged ndandosaken tambah giat anggenipun ngibadah dumateng Allah Taala. Shalawatipun tansah kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat umatipun termasuk kita sedaya. Mugi-mugi pikantuk syafaah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, bilih tiyang punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika nggih kadang susah, kadang nggih remen. Kadang pikantuk kenikmatan sak kosok wangsulipun nggih kadang-kadang pikantuk ingkang boten nikmat. Sedaya perkawis kala wau ing punika napa ingkang sae, napa ingkang boten sae, punika sedaya nggih punika ingkang dipun wastani ujian saking Allah SWT. Dados ujian punika saged arupi perkawis ingkang nyekecaaken lan saged ugi perkawis ingkang boten nyekecaaken. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Anbiya ayat 3:30. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sarupaning badan mesti ngrasakake mati, lan ingsun Allah nyoba marang sira kabeh kanthi Allah lan becik. Wusana ing tembe sira padha dibalikake sowan marang ngarsane ingsun ditimbang Allah lan becike. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun ngantos kesupen dumateng Allah. Kenikmatan ing alam donya punika ampun ngantos ndadosaken kita mboten emut dumateng Allah Taala.

Mulya dados punika kanthi tetembangan syair punika ngemotaken kita anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun kadlarung-dlarung anggenipun ngraosaken nikmatipun donya. Sebab kenikmatan donya punika saestu ingkang saged andadosaken manah punika kesupen dumateng Allah dados atos. Dados teng alam donya punika tiyang nak kathah anggenipun guzunipun ning sekedhik anggenipun nangis punika mengke badhe dados tiyang ingkang rugi. Pramila sakasa wangsulipun tiyang ingkang iman punika anggenipun guzu bingah wonten ing donya punika namung sekedhik ning kathah nangisipun dumateng Allah Taala. Menawi pikantuk nikmat kanugrahan saking Allah, tiyang ingkang iman punika nangis dumateng Allah. Artosipun pundi nangisipun? Duh Gusti, mugi kanthi kenikmatan kanugrahan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula punika, mugi-mugi handadosaken tambahipun nikmat kawula emut dumateng panjenengan. Mboten kesupen dumateng panjenengan. Menawi pikantuk rejeki ingkang kathah, oh saged nanjakaken rejekinipun wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah punika tiyang ingkang iman. Dados nangisipun rikala pikantuk kanugrahan kenikmatan, nika nyuwun supados saged syukur nikmat dados tambahipun ngibadah dumateng Allah. Ning sakasa wangsulipun menawi nembe pikantuk ujian ingkang boten nyekecakaken piyambakipun sabar. Sabar kanthi punika tiyang ingkang iman, punika pikantuk mergi ingkang kalih dumateng swarganipun Allah. Arupi rikala pikantuk nikmat saged syukur dumateng Allah, rikala pikantuk musibah punika sabar. Sabar anggenipun nampi ujian saking Allah punika saged napa hangantaraken tiyang punika mlebet swarganipun Allah. Lan syukur nikmat anggenipun pikantuk nikmat saking Allah tambah ngibadahipun punika nggih saged hangantaraken piyambakipun wonten ing swarganipun Allah SWT. Sebab punapa para pamirsa ingkang minulya, menawi kita pirsani kahanan kawontenan wonten ing sekitar kita punika kathah tangga-tangga, kathah sederek utawi tiyang sanes nggih, mun pikantuk kanugrahan sing sekeca, gaweane yo mapan, dadi pegawe negeri, wektune salat ayo salat, malah jawabane wah kula tesih repot to Pak, mengke mawon kula badhe salat namun pensiun. Lah dalah wis pensiun, nggih saniki jamaah jawabipun wah repot momong putu. Wah, lah terus badang putune wis gedhe, nggo saniki ngaji saniki jamaah. Alasanipun, wah sukune kula nggo mlaku pun kangelan Pak Yai. Nika dengkule nggo mlaku pun padhing reketek-reketek, nak nggih sujud mboten saged, sikile slonjur mawon. Alesane wonten nggih mawon. Nah, kados ngeten punika. Niku termasuk tiyang ingkang mboten syukur nikmat dumateng Allah Subhanahu wa taala.

0: Pramila punika kanthi kawontenan kahanan kados ngeten punika para pamirsa. Dados kita dipun pirsakaken dening Allah. Paningal saged mangertosi, wo punika wonten tiyang sing dosami umben-umben klenger akhire mati. Ana sing ditangkep polisi sebab saka narkoba. Wis dikei jabatan karo Allah, dadi DPR yo malah nggo maksiat. Kayi pejabat ya malah dienggo korupsi, niku termasuk diuji kali Allah SWT. Nah, pramila kanthi punika diemutaken supados enggal wangsul mertobat dumateng Allah SWT. Lah kita ingkang boten nindakaken perkawis kados ngeten punika, punika syukur dumateng Allah. Alhamdulillah do Gusti, kanthi welas asipun panjenengan kawula mboten nindakaken perkawis ala kados ngeten punika, perkawis ingkang jenengan bendu kados ngeten punika. Matur suwun dhumateng Gusti, mugi panjenengan tansah bimbing kawula keluarga kawula njagi saking perkawis-perkawis ingkang mboten sae, perkawis-perkawis ingkang jenengan bendu kados punika molimo lan sak panunggalanipun. Punika tiang ingkang iman dados ayatipun Allah. Punika saking Allah punika wonten ingkang muhkamat, wonten ingkang mutasyabiat. Teng surat Ali Imran ayat 7 wonten mriku. Dados enten sing tersirat, enten ingkang tersurat. Dados kawontenan kahanan wonten ing donya, wonten sing do maksiat niku termasuk ayat-ayatipun Allah sing nyata kangge kita. Supados nopo, supados kita saged mendhet pelajaran iktibar sehingga ampun ngantos kita nindakaken perkawis ingkang Allah larang kados ngeten punika. Nah, menawi pas kita saged nindakaken salat wonten saten menika, pas saged mirangaken ngudi kasuwargan lajeng syukur alhamdulillahirabbil alamin do Gusti. Kulo ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab kanthi rahmatipun panjenengan, kulo sakmenika saged salat kanthi berjamaah alhamdulillah. Duh Gusti, kulo nyuwun rikala semanten salat-salat kulo mboten nate berjamaah utawi nate kulo tinggalaken, astagfirullahalazim. Lajeng imut. Dados pas nindakaken punapa punika, pas saged nindakaken dawuhipun Allah dipun syukuri, lajeng emut rikala semanten tansah nglirwakaken dawuhipun Allah taala. Kanthi punika, lah tiyang ingkang sekedhik anggenipun ngguyu ngeguyu wonten ing donya lan ngatah-ngatahaken anggenipun nangis, pramila punika tiang punika termasuk tiang ingkang bejo badhe dipun lembut akan manahipun. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayat 82 kalih. Fal yadhakum qalilaw wal yabku katira jazaa'an bima kanu yaksibun. Mula dheweke padha ngguyu setitik lan nangis kang akeh, minangka piwalese laku kang padha ditindakake. Lah dados ayat punika ngemuraos prilakunipun tiang-tiang ingkang iman punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika kathah anggen nangisipun, ning sekedhik anggenipun ngguyu bingah-bingah wonten ing donya. Wonten ing surat Al-Isra ayat 18 lan 19 ingkang artosipun mekaten, sing sapa nyuwun ganjaran ana ing donya, dadi wong sing pengin kadunyan punika, yekti ingsun maringi miturut kersaning sun marang wong-wong kang ingsun kersakake. Dene besok ana ing akhirat ingsun wis ndadekake neraka jahanam dadi cawisane dheweke. Lan dheweke banjur mlebu ana ing kono kelawan diasorake lan didohake saka rahmate Allah. Dene sing sapa nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dhewe iku nindakake pegawean kang tumuju lan mikolehe ana akhirat, tur percaya marang Allah, wong-wong kang mengkono mau kang lakune bakal ditrima dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 18-19 punika wonten kalih gulungan Allah paring pituduh dumateng kita nggih punika ingkang sepindah gulungan sing namung nyuwun donya kemawon. Kados ingkang kula paringi conto niku wau, wis dikai kepenak uripe ning donya ning kon ngibadah ora gelem alesane ana wae engko nek wis pensiun, batang pensiun repot momong putu, batang putune wis gedhe, repot sikile wis ra iso nggo mlaku akhire kados ngeten punika. Lah niku wong sing rugi. Wong sing namung njaluk donya tok nggih. Niku ning donyane niku mboten kangge ngibadah dumateng Allah, syukur anggenipun pikantuk nikmat. Pramula Allah sampun nyawisake neraka jahanam, dheweke bagi diasurake dening Allah badhe didohake saking rahmate Allah. Ning sakoso wangsulipun golongan angka kalih sing golongan sing bejo sing slamet yaiku sing nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dheweke anggenipun nindakake pegawian rikala ing donyanipun tansah ngestokaken dawuhipun Allah. Dados ning donyane punika ya nyambut gawe ning mboten kesupen kali Allah. Ya nyambut gawe waktune salat ya salat, ngoten mboten kok lali. Akhiripun sibuk lenggo nyambut gawe mbadang ngono lali salat. Mbadang wis bar terus akhire lara. Nambah lara lagi kelingan karo Allah diimutake kalih Allah kados ngeten lah namun dimutake nembe kemutan astagfirullahaladzim duh Gusti kula nyuwun pangapunten sampun kesupen dumateng panjenengan jenengan paringi sehat mboten kula ginakaken kangge salat kangge ngaji kangge ngibadah dumateng panjenengan astagfirullahaladzim kados nyuwun dumateng Allah kados ngeten. Bagus teman, wong urip pinter ngaji, ndongake bisa mulya bisa mukti, ndongake bisa munggah suwarga, panggonane widodari. Lah punika, lha wong ning donya punika sregep ngaji, sregep ngibadah, pramila mengke binjang wonten ing mrikane nggih badhe pikantuk kenikmatan arupi surganipun Allah badhe kepanggih kalih widodari. Dadi wong ning donyane nggih nyambut gawe ning mboten lali anggonipun salate, punika Allah sampun nyapaken papan panggenan arupi kenugrahan surga. Kados ngeten punika. Para pamirsa ingkang minulya pramila punika wonten kahanan ing alam donya kados ngeten punika saestu monggo dipun wangsulaken dumateng Allah bilih sedaya nikmat punika saking Allah ning menawi wonten ingkang boten nikmat punika sebab saking salai awake dhewe. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiati famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Samubarang kang becik kang tumantuk ing sira iku sejatine saka kersane Allah. Dene samu barang kang ala kang ngenani sira lahire merga saka awakira dhewe. Muhammad, ingsun wis ngutus sira ngrataake dawuh marang para manungsa. Dene tepira dadi utusan iku cukup disekseni Allah piyambak. Dados wonten ing ayat 7-9 surat An-Nisa punika ngemuraos dumateng kita para pamirsa bilih sedaya perkawis ingkang nikmat, perkawis ingkang sae punika saking Allah Subhanahu wa taala. Ning sakosok wangsulipun dhewe sing
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

di tiru. Wong tua kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rahayu.

0: yang sukma diluih mugutan sahangayamono marang sagung ngintitah ing madyawadu. Duh koko Prabu.
1: Yai Prabu kepiye yai?
0: Sakrawuh paduka wonten negari Ndorowati kepareng warinto ngaturaken pasegan ponokrami pambagi koko Prabu.
1: Wela dalah. Banget panarimaning pun kakang yai. Dahat katedo kalinggo murdo. Sih ponokramimu kang tumanduk dalawan pun kakang. Amung pujo pangestune pun kakang. Muga mimbuwono teguh yuwono. Kalawan si Adi lan Kurawong Senggorati kula.
0: Waduh koko Prabu, kula tampi pangestu paduka mugi sageta ngayomi dumateng para kawula ing negari Ndorowati koko Prabu.
1: Emang kono iya yai.
2: Wah Prabu.
1: Sombo piye sombo?
2: Sarawuh paduka pun sombo ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka wong.
1: Anakku wong cakrak. Wong bagus sombo sombo. Banget panarimaning pun wo. Ger sombo. Ganep trap silamu. Jeneng sira ngaturake pangabekti kalawan pun wo ora liwat pengestune pun wo tampanono sombo.
2: Nuwun inggih sanget ing pamun.

0: pundi, mugi ndadosa jimat pangripeh kulawa.
1: Koko Prabu Baladewa.
2: Adikku Setyaki, wong Serapang, piye yai?
1: Sarawuh patuku wonten ing Praja Ndarawati. Kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu.
2: Yo, wis atompo pangabektimu ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Setyaki.
1: Sangat hanggen kula mundi.
3: Duh, jimat pepunden kula Koko Prabu.
2: Piyadiku dia diku Yai Bathara Kresna.
3: Marawuh paduka wonten negari Ndarawati mboten paring cala langkung rumiyin. Saumpamiya paduka paring dawuh langkung rumiyin, kula ingkang badhe mapak paduka mewahi kreta Jaladhara dheder ing antariksa supados sineksenan sedaya para kawula ing Ndarawati endah kados pundi kuncoronipun negari Ndarawati Koko Prabu.
2: Dalah jagat Dewa Bathara. Adikku dia adikku Kyai Prabu Si Bathara Kresna. Semono gedene katresnanmu kang tumanduk kalawan pun Kakang. Gawe bombong penggaling pun Kakang Yai. Yo Yai. Sejatine praptaku ana ing Praja Ndarawati ana bab kang wigati kang bakal andharake kalawan si adik. Mula dimentre waca pun Kakang bakal nyageti kalawan si adi.
3: Oh, kasen nuwun inggih.

0: koko Prabu.
1: Kiai Prabu.
0: Saumpami paduka badhe paring dawuh dumateng kula, menawi menika salah satunggaling wados mboten saged kabeberaken ing pendhapi ageng Durwati, sumangga koko Prabu.
1: Iki dudu wewadi ing kene kang ana Setyaki, adiku. Apa maneh sombo? Kuwi pulunanku dimen melu midhangetake ora apa-apa, Yai. Mangerti yo. Sejatine anggonku tedhak ing para jondworo ati kang sepisan. Aku mungsu kapang kalawan si Adi Awit.
0: Nuwun inggih.
1: Wis sawetara lama datan pinang yo kalawan Yai Prabu. Dene kang angka loro, Yai. Pun kakang kepingin mertinjo kahananing para jondworo ati. Syukur sekedi jumurung tak waspadake. Katon ayem tentrem Kertora Harjo Tanono Sambikolo kang tumempu. Dene kang angka telu. Prabdakwing para jondworo ati iki awit tinangisan kalawan Yai Prabu Duryudana. Supaya si Adi Sabyantu anggone bakal nggayuh wahyu triyangga.
0: Omekaten.
1: Yuk, sumurup Yai.
0: Nggih.
1: Ing pasewakan agung para Jongstina, Yai Duryudana ngandharake menawa antuk wangsiting Bathara bakal tumuruning wahyu triyangga. Tri kuwi telu, angga kuwi raga. Dadi ana raga cacah telu kang bakal kacondhokan wahyu. Lah saka panjang kaning pun kakang, wahyu kuwi bisa manjing ana anggane pun kakang pribadi. Kang angka loro manjing ana anggane si Adi ya Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Dene kang katelu manjing ana ing anggane Yai Duryudana. Dadi ora mung ana ing Pandhawa makaping-kaping wahyu mung tumurun manjing ana ing Pandhawa. Kuwi sing tak karepake. Kepiye mungguh panemumu, Yai?
0: Inggih Koko Prabu, menawi saestu wahyu menika badhe tumurun kula namung sagah kemawon Koko Prabu.
1: Yo yo. Nanging ana kuciwane, Yai. Ana kuciwane.
0: Kucinganipun menapa Koko Prabu?
1: Ana ing wangsit kuwi ngandharake yento wahyu kuwi ana pepalange yaiku si Yai Werkudara. Mula kun kakang nodi kalawan jadi.
0: Inggih.
1: Yai Kresna iku tresna kalawan pun kakang apa tresna marang si Werkudara?
0: Duh Koko Prabu jejimat pepunden kula. Paduka suling tiang sepuh kula. Sinaosa awrat kados pundi kula tetep awrat paduka Koko Prabu.
1: Ngene Yai. Yento Yai Kresna abot kalawan pun kakang. Tegese pepalang mau kudu sirna. Yai Prabu kudu bisa nyernakake Werkudara ngono.
0: Jagat Bathara. Duh Koko Prabu. Reh ning kula menika sampun sagah dados pamong sedaya para kadang Pandhawa. Kula kedah nyernakaken kadang kula. Lajeng kados pundi lokipun tiyang kathah ing mangkenipun Koko Prabu.
1: Kowe dalah, kowe iki lagi wae meneng ngono kok piye to? Sabda pengendika ratu Pandhita kuwi tan kena wolawali. Jadi ngandharake yen to abot kalawan pun kakang luwih tresno kalawan pun kakang. Nanging yo kene. Lagi wae meneng kok lali ki piye to?
2: Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Setyaki apa?
2: Kepareng kula badhe munjuk atur.
0: Iya iya Setyaki.
2: Menawi wonten lepating atur kawula mugi diagungna samudra pangaksaminipun Koko Prabu.
0: Gedhe pangapuraku tumrap jeneng sira Setyaki.
2: Menawi kula midhangetaken sabda pangandikanipun Sinuwun Prabu Baladewa ingkang tumanduk wonten ngarsa paduka babakan wahyu triyangga ingkang mawa pangorbanan kados-kados awrat menggaing paduka. Jalaran paduka wonten ing negari Ndarawati menika dados sesepuh saha dados pangayomanipun para kadang Pandhawa. Menawi to paduka badhe nyernakaken dhateng Kang Mas Werkudara wonten pundi papan dunungipun kekadangan. Sinaosa Ratu Hengastina menika ugi kadang paduka. Hananging kedahipun paduka langkung rinaket dhateng para kadang Pandhawa. Mila Koko Prabu, sadèrèngipun paduka jumangkah kula aturi menggalih langkung rumiyin Koko Prabu.
3: Rama Dewaji,
0: sombo piye?
3: Keparenga kula sumelu atur menawi lepat nyuwun gunging pangaksama.
0: Iya, darbe atur apa ngger sombo?
3: Kados leres menapa ingkang dados aturipun Paman Setyaki. Rumaketing kasetyan lan kekadangan antawisipun Ndarawati miwah Pandhawa mboten saged tinebus bondo dunya menapa malih dening wahyu ingkang badhe tumurun. Kula aturi menggalih kanthi weninging driya Rama Prabu sampun ngantos nuwuhaken bebanten antawisipun kadang Rama Dewaji.
1: Siyagi, siyagi.
2: Kula wonten dhawuh.
1: Iki adikku aku kadangmu tuwa jarimu. Ora seneng yen aku entuk wahyu. Yen aku mbau denda, kowe iki aku bakal kelingan karo kowe apa meneh kowe sombo. Kowe bocah wingi sore ngandhakake kasetyan kekadangan rumangsamu. Yen kasetyan kekadangan yen kowe ora duwe, arep sambat sapa rumangsamu? Aku iki wakmu. Ora duwe ora duwe dhewe. Ora tau sambat. Agak-agak yang disambat malah ngece tak andane.
0: Duh Koko Prabu.
1: Iya.
0: Menika wonten ing Ndarawati.
1: Yen kaya ngono yen kowe rasaku awak bali, tak
0: bali. Mangga rumiyin Koko Prabu. Durung-durung wis mutung, Koro. Kula ing ngajeng kula sampun. Mangga ngene iki. Menawi kula aurat paduka babakan Setyaki Sumba menika ing mangke kula. Setyaki Sumba.
3: Nuwun kula Rama Dewaji.
0: Panguwasa tunggal ing Ndarawati ingsun kang asta. Yen kowe ra manut marang dawuh ingsun, kowe arep ngopo?
3: Inggih kula namung caos pemut kok Rama Dewaji, menawi mboten dipun dahar ing mangkenipun wonten menapa menapanipun paduka ingkang tanggal jawab Rama.
0: Ah iya.
1: Kowe meneng wae kowe bocah. Kowe adikku. Ora usah mikolehke wong liya aku kadangmu dhewe aku bakal mikirake kowe. Ih, mangsaku karo wong tuwa malah ora ndombani.
0: Sampun Koko Prabu. Mangkel. Sampun kula sagah. Sagah ndombani paduka Koko Prabu ngisas wontenipun Werkudara.
1: Tenan kowe, Yai.
0: Nuni.
1: Adikku adik. Kadangipun kakang kang tuku tak tersenan. Yen kaya mangkono ya. Reh ning si adiwus. Saku.
0: Nuni nggih.
1: Kowe mangkon. Aku bakal soan ana ngarsane ya Ajit. Duryudana bakal andharake kesaguhanmu. Kula kang saka iku pun kakang minta pamit ya.
0: Sembah kula nderekaken jengkar paduka Koko Prabu.
1: Wis Yagi, sembo iki
2: kula wonten dawuh.
3: Nuwun kula
1: wonten. Cukup dinabdi.
3: Ingkang ngantos-ngantos Koko Prabu.
1: Yo.

0: kebon kula Rama Dewaj.
1: Kula cumadung dawuh.
2: Nyawijiyo kelawan prajurit ing Ngastina, ingsun bakal manjing sanggar pamujan luwih dhisik setyaki lan sombo.
1: Nggih, ngestoaken.
0: Nggih, ngestoaken.
1: Monggo dereken Koko Prabu.

0: Soto Marmo Jaya Jotralan Swatomo.
1: Kula wonten dawuh man.
2: Kula wonten dawuh paman.
3: Wonten dawuh man
4: timbalan ingkang dawuh paman.
0: Apa kowe kabeh iki wis mangerteni antas tujuane tak jak ning alas kene iki?
1: Ale kula pun dhisik dhewe pun ngerti no man. Kula man.
0: Coba dur sasana kuwi yen ngerti ki arep ning endi
1: iki coba. Ajeng klinong-klinong to man.
0: Oh. Klinong-klinong piye?
1: Lho, pripun to man?
0: Iki ngene. Anane kowe kabeh tak jak ana ing tengah alas iki. Hanyeng kuyung kersane sinuwun Prabu Duryudana kang bakal nggayuh wahyu triangga ngono.
1: Wah, lampun nonton wahyu ngoten kok, Man.
0: Oh, trembelane
1: kuwi. Lho, pripun to? Lah niku mbon nonton wahyu sapa.
0: Iki dudu wahyu menungsa ngono kuwi ning wahyu kanggo kamulyaning
1: urip. Oh, ngoten to, Man. Oh, lah niku kula mboten mudhung niku.
0: Ngene. Saranane sinuwun Prabu bisa nggayuh wahyu triangga kuwi kudu mateni si Werkudara.
1: Terus?
0: Lah, sabanjure kowe neng kene iki kudu mawas diri sawega ing gati samekta ing diri sapa wae sing mlebu alas iki arep tumuju ana ing Jodipati kudu dibalekake.
1: Oh, sok sinten mawon ingkang lumebet wonten ing mriki? Awak iki ngoten to, Man?
0: Bener.
1: Lho. Ampun ngoten lho, Man. Sampeyan iki wong dalan, dalane wong akeh. Wong kudune niki nggo liwat wong akeh nek balekno ora pripun ora nyalahi adat sampeyan.
0: Yen nalarmu kuwi bener, Dur. Ning saka karepku kuwi ora ngono kuwi.
1: Lho, la pripun, Man? Lah,
0: mengko yen ana menungsa sing bakal tumuju ing Jodipati ngerendet-ngerendeti lakune wahyu kang bakal tumurun ngene.
1: Oh, lah nek nggih mung ngoten mbok ampun kersane to, Man.
0: Weh.
1: Lho ngoten to, Man, jenenge wahyu-wahyu wis dengo sing dhisik entuk ngoten to, Man. Walah kok mung ngoten menuh. Sampeyan iku, Man.
0: Saiki ngene kuwi gelem apa ora?
1: Lho. Kok gelem apa ora pripun to sampeyan niku?
0: Iki reh parentai sapa aku yen kowe ora gelem tanda tangan.
1: Lho ampun ngoten, Man. Wingi kula uang makan umpun dipotong tok sakniki sampean jan. Ngene ngoten kula tak manut sampean mawon. Ati mbang kula yo ora iso lebon esuk.
0: Wis rasah kakean wis wigatine kowe kudu.
1: Pripun?
0: Toto sopo sing bakal lumebu ana ing kene. Lho,
1: mengkirin. Ampun kesusu to, Man. Lah sakniki ngoten. Ah mangke menawi wonten bocah wadon sing lewat niku lah, napa gak ajeng dibalekke to, Man sampean niku kok ya ora ngerti jan. Alah. Ah, jan.
0: Iki ki arep nggayuh wahyu dudu wahyu bocah kuwi ngene.
1: Oh, ngoten.
0: Iya.
1: Berarti mungkin wonten bocah ayu wonten mriki nggih kan Bali ngoten.
0: Bali. Oh, sing sapa wae kuwi tuh Bali.
1: Oh, nggih ngoten, Man.
5: Tan ngrewondo sita sanganoman.

0: surung sawetara suwe. Anggun kulumaku saka ing pertapan Kendali Sodo. Ndak awas padake iki kaya-kaya wong Kurawa kang wis padha pacak baris ana tapal wates ing kasatriyan Yudipati Rapangling Sangkuni iki.
1: Tir,
2: pun man.
1: Karta Marwa Jaya Jatra Swatama.
2: Dawuh man.
1: Sing ati-ati sana janto iki wujuding rewanda. Ning kowe kudu ngati-ati ya.
2: Nggih, man.
1: Tuh kotak panganan iki.
2: Mowan.
1: Ora pangting iki kaya anoman iki.
0: Pancen kaporo nyoto Sangkuni.
1: Ning apa kowe trutusan tekan kene iki arep ngopo kowe?
0: Loh. Lah kok kowe malah kami tampuh marang Anoman. Yen wis samakin to Anoman kuwi duwe kadang kasatyan ing Yudipati. Malah aku butuh takon karo kowe.
1: Iya, bakan apa kowe?
0: Ini yo. Kowe sagelar papan kanthi prajurit jangkep gegaman. Podho pacak baris oning kasatyan ing Yudipati. Dhewe perlu apa?
1: Iki ngono wigati tumrapku ngono, kowe ora perlu mangerteni ngono.
0: Yen kowe mangkono go iki wigatiku. Ngerti yo? Yen to aku saka pertapan Kendala Soto bakal tumuju ning kasatyan Yudipati.
1: Eh, lah dalah. Kowe arep ning Yudipati? Luwung becik bali yo wae. Kono kuwi ana ontran-ontran wis bali yo wae timbangane kowe bucik kulitmu ngono.
0: Sengoni.
1: Piye?
0: Yen to Anoman citani kowe mangkono kuwi ora bakal miris sak lomba, ora bakal gigit wuluku sak lomba ae kuwi ora. Nanging tak aku mrene iki mung butuh sapet jagong lawan kadangku ing Yudipati ngerti.
1: Ora kena, kowe kudu bali.
0: Sing kudu bali ki malah kowe
1: kuwi. Lah,
2: ampun.

Oh, ja. In pancen. Ing payudan mau tak bacotake mungso. Ora rampung sedina anggon kula ladeni marang para kadang-kadang kroya. Niki nganti tak rampungi. Aku ora bakal mangerteni opo kang dadi karepe sengkuni sak andane. Yo, tak sawang saka kaduan. Kowe ngopo babareng lakon ing kasatyan yo dipa.

0: Ela
1: di suasana Karta Marmo Jaya Jatra
0: Sinten kula man kula
1: ela tenan niki ya lagi iki aku ngrasake marem tenan iki dir suasana jaya ya lagi iki
0: pripun aku lho kok man kula kok man
1: wis bakal tak gateke dir aku ora lali marang kowe
0: ning man man lho ben yo ampun dicedhel lho wong makan kula
1: iki ngene
0: sampeyan iku
1: ngene reh ning Anoman mau wis melayu ayo lakune deglak ning Jodipati ayo
0: oh nggih.

0: Dole, apa iku timen tetembangan iki mau apa iki mau Dole?
1: Iki mau tembang sing ngane-ane.
0: Lho kok ngane?
2: Tembang ngane-ane lho Kang Gareng.
1: Ya saatase manuk dara iso muluk.
0: Muluk kepiye to?
1: Lah ya wong muluk iki rak mangan sing tanpa sendok ngono kae.
0: Nganggo tangan.
1: Lah ya dara iki ra ndek tangan lho iso muluk.
2: Kae nek dara kae ora muluk kae.
1: Mula tembang iki mau jenenge dara muluk.
2: Jane kleru ora dara muluk.
1: Lah apa?
2: Dara nyeketem.
1: Kok dara nyeketem ya ora iso.
2: Nek dara kok muluk iki mabur ngono lho, pedes iki.
1: Oh, dudu mangan nganggo tangan ngono kae ta?
2: Kowe kuwi sing galake ngemploke tok.
1: Muluk kuwi mau?
2: Muluk kuwi mau mabur.
3: Oh, darane mabur nang ndi?
2: Eh?
3: Darane mabur nang ndi?
2: Jeneng mabur iki nang dhuwur apa mabur nang nggon banyu?
1: Padha karo layangan kaya ya?
2: Lah,
1: layangan muluk ngono kae.
2: Muluk.
0: Dadi tembung kuwi trap-trapane ana dhewe-dhewe ngono.
2: Dhewe-dhewe ta, Mas?
1: Piye? Piye, Pak? Piye, Pak? Trap-trapane.
0: Kaya kowe mau mbok sengguh muluk kuwi madang.
1: Nah, ya
0: apa? Nggon lelagon iki mau dara muluk mabur dhuwur ngono to, Le.
1: Beda-beda ya, Mas.
0: Beda-beda.
1: Terus ana
3: dolane mabur.
1: Tengah-tengahe tembang mau ana mburu cengkelangan delek ngono barang mau. Kuwi tegese apa, Mak?
3: Lah nyalahke nang endi iki, Mak?
0: Delek.
1: Kuwi nang dhuwur kompor.
3: Kok deleke nganti ilang kuwi lho.
1: Lah utenge nek ya nang kompor to. Nang nggon ublik ngono kae.
2: Oh, bolak-balik nek bocah ora tau mangan sekolah.
0: Lah nek kompore ora disumet apa ya ilang to, Le?
1: Lah iya kok dadak mburu, uceng kok dadak diburu terus kelangan delek iki mau tegese piye ngono lho.
2: Kuwi iki rak
3: ya. Sing biasane diburu ki koruptor ngono kok mburu kok uceng iki lho.
1: Mula kuwi aku pengen ngerti, pengen takon
0: tegese. Oh, ngene. Yo, karepmu ngono, mburu uceng kelangan delek kuwi pawitan sing wis diduweni kuwi ilang kanggo mburu barang sing ora nyoto ngono.
1: Upamane
0: kuwi duwe bondo karepmu kuwi arep ngupaya supaya bandamu akeh ngono. Lah ning tibane gawe bandamu malah kelarut ilang. Ngono to, Le.
1: Kuwi contone ngono kuwi
0: tuladane mengkono.
3: Dadi sing mburu ceng kuwi mau terus
1: deleke ilang.
3: Deleke ilang. Ora lah deleke kuwi maune selehke nang ngendi kok nganti ilang.
1: Deleke kuwi mau sing nyeleh kuwi nang nggon cedhak uceng. Ngono.
3: Wah, aku nek malah ora mudeng to iki.
1: Kowe duwe delek apa ora ta?
3: Eh?
1: Lah kowe linggo kowe mung depoplok kaya ngono.
3: Aku ki duwe ku ya delek-delek kuwi.
1: Kuwi karepe bapak kuwi mau bondone sing mung sithik
2: karepe arep di
1: sing gedhe nah. Malah bondone sing sithik kuwi mau
0: katon.
3: Oh dadi ki lire iki gegambarane wong urip. Kuwi sing prasaja wae ngono to
0: bener kaya ujar
3: dadi ora usah
2: ora usah ora usah mburu sing dudu hake
3: nah, oh ngono to
0: tegese narimo ing pandum
3: pancen lah ya wong uripe mung garing lakoni ngono
1: kuwi padha karo introspeksi
3: oh dadi kuwi nyemoni nyemoni wong sing do duwe kamurkan sing dudu barange kepengin di jaluk.
1: Iya. Ora kena.
3: Jebul wis biyen ya wis ana le nyemoni ya.
1: Oh,
3: sak-sak iki dadah semoni dora ruruh
1: tembang-tembang.
2: Oh, jamane disemoni wong ditampek kowe ora krasa kok mung disemoni
1: diprekno. Pas montok sine.
2: Lah ya disemoni ora krasa.
1: Upamane meneh kaya tembang-tembang sing kae pocong ngono kae lek ya ana tegese. Terus tembang cao gletak ngono kae ya ana tegese.
2: Kae wong mendem.
3: Duwe.
1: Wis tau cao gletak kok wong mendem.
2: Lah ngombe terus gletak nek ora wong mendem apa ora iki?
1: Tegese kuwi tau gletak ki aja kakean cao ndak gletak.
2: Lah iya nek ya wong mendem ta kuwi.
1: Ngombe ki diukur.
3: Diukur pirang canting ngono ta.
1: Kor kalau semono ki anane mung cao.
2: Ya iya pisanan ki ya ukurane mung sripit.
3: Dicidhuke nganggo ketane.
2: Ya iya sripit, sripit ning pirang-pirang sripit ya disropot.
1: Terus sluku-sluku batok ki ya ana tegese.
0: Tole bener kandamu.
1: Pasemon kabeh mau kuwi.
0: Kabeh ngemu pasemon.
1: Tembang-tembang sing rada nyemek ngono apa, Mak?
0: Ah, karemanku ora liya wong selendang biru.
2: Weh, kelingan jaman semana, Mak.
0: Jaman.
1: Kuwi ana sejarahe apa piye, Pak?
2: Weh, Rama iki dhisik karo bakule jamu, weh,
1: ya nganggo selendang biru kuwi,
2: Mak.
0: Jamu nganggo selendang biru.
2: Wes, arek.

0: Rotok ceklek ya toleh.
1: Apa kok wis sing jenenge cengkok. Kemal
2: blok. Delok enggak.
0: Cengkok Bodrono ya.
3: Apa bapak?
2: Kala reucul. Hus. Dinggo ngeden mak. Pret.
3: Iya, Pak, kuwi kalore dibenake sik.
0: Hai, oh iya. Waduh, ora krasa iki toleh.
3: Ya.
2: Yo.
3: Astane sing kiwa kuwi. Bocekan.
0: Ora tekan batin setiamu.
4: Ayo kemayu
3: Pur, pur, pur.
0: Ayo pur bareng. Ewa ngono tole.
3: Siji, loro, telu.

0: mumpung ana alas
1: ora ana dalan
2: sunir nek ora nek bocah cilik liwat darani wong dodol putu
0: kowe aku ki nek nang omah muni banter ngene iki senani karo bojoku kok mumpung ora nang ngomah rak ngono
2: bojomu jek bejo nyene sing nyengeni anakmu ora
0: mulane kuwi
3: ayo kowe genti tole aduh iku untuk rodok kumat dole
4: Kerang lagi silam ape-ape kumat.
0: Nah iya mau untune kalu iki kumat.
5: Ah,
4: nek

0: pas ke karo iringane. Iringane mung tanduk-tanduk kok ngono sithik bae. Anyela iki.
1: Caci ngono tak.
0: Ngono tak.
2: Sendang biru.
0: Terus
2: sendang biru.
0: Ayo terus, Pak.
2: Lah kok sigek ngomong enak ati. Ha, iki jenenge palaran juga.
0: Iya,
2: iki ora tembang nek iki wong nesu.
0: Nera,
2: oh seneng ae kok disruwe lho.
0: Larase pas sing baku iki kuwi.
2: Oh.
0: Ayo. Ora tekan.
2: Halo, ora tekan batin setiamu.
0: Ijen iki ora sakur, ijen kowe.
2: Eh?
0: Ijen.
2: Panek-panekno, Dole.

0: penak temen ya Doli.
1: Kuwi ringane kae lho, Kang. Eh? Tut. Kaya dodol putu kae lho.
0: Ha yo sok-sok yo ngono kuwi kok.
1: Kan adane yo rena-rena kok.
0: Tetep pola janjimu selengkapi. Canting.
1: Weh,
2: durung marem iki.
0: Durung aku nek.
2: Yo, tutukno.
0: Jae.
2: Dole.
0: Eli.
1: Ya medhote iki aja gonli kuwi kok. Medhote enak penak kok gonli lho.
0: Canting.
1: Jali. Ngono kok ora dipedhot.
0: Ora entuk ya?
1: Ora entuk.
0: Man paman paman
3: ana apa Kang
0: long bedang kepalang kali
1: ayo
3: nah, terus piye
1: mutong mutong
0: mutong wate putong wate

0: Wis sing cacing gliyong.
1: Piye muni ning?
0: Santing. Kok malah sing muni aku wong kowe kok.
1: Gliyong. Ngono ta?
0: Heeh. Mantaman.
1: Bagong. Wong kok kaya man iki lho.
0: Wis kaya kati yo ngene iki.
1: Wis. Wong bedang kepalang gedang
0: gedong wong bit jang kepalang gedong kok gedang
1: lha bare entuk gedang
0: gedange kok malangi lho
2: sik tok sing munulis kuwi ora nganggo taling tarung
0: lah mau tak kon tarung wis do mlayu dhewe-dhewe.
2: Aksara Jawa kuwi nek ora dikeki taling tarung dadine A.
0: Kleru lek ku nulis ya.
2: Heeh. Oh. Nganggo taling tarung apa ora?
0: Wis tak kokane sik men do tarung.
1: Ketoke Bagong ki matane ambo nulis ya
2: lho. Ah nek ngono kuwi dadine gedhong.
0: Oh. Mandek mayo. Hong.
2: Mayong iki ngopo?
0: Aku ki ora mudeng. Wong kuwi aku ki ya
3: melingku dolanan kae lho
2: to. Oh, beda mah. Sing dikarepke mandek mayong iki mbok menawa mandek mangu ngono kae lho.
1: Oh. Gendulak genduli.
0: Jare mandek mayong ya kaya. Jare mandek mayong kok mandek mangu ki piye to?
2: Kuwi mergo guru lagune.
0: Oh, lah ngono.
2: Dong dinge di. Trepne.
0: Mandek mayong. Ha.
2: Ini diganti ya isak nih
0: mandek
2: Kang Bagong neng dingin mau malah Kang
3: Bagong malah demit ngono
1: nganggo prewangan
0: men men kaya kati
1: kowe ora kaya kati nek wingi nganggo R kaya katir
0: engko nek payu
2: kati ora apa-apa

0: modele saiki. Cakepane ana sing ngene iki.
1: Cakepan piye?
0: Ana kedus nang pinggir kali.
2: Kentus apa kepik?
0: Kedus.
2: Oh, tak ora kentus. Kedus apa
0: kentus? Kentus apa kepik? Nggone dhewe-dhewe kuwi. Ha iya. Mangan tape wadahe godhong.
3: Ya.
0: Bocah bagus zaman saiki. Yeah.

0: sak nulito mel-mel. Endoro. Menawi mas padaken mateng pulatan diko. Sajak sumunar tetelo. Sangat bingaing raos diko den. Cas pun ditahipun engkang eyang suawi parang ambap parut mateng kulo masa anak-anak kulo Endoro.
1: Iya Kakang Semar nolo gareng Petruk lan Bagong kaya kang wis sira kawruhi kabeh pancen katemben wae aku sowan ana ing ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa. Nggih. Ing kono aku antuk wejangan sarta pitutur pirang-pirang bab Kakang Semar.
0: Oh nggih, Ndara dos pundi?
1: Ing antarane areh ning aku kuwi sajining satriya kang darepe jejibahan memayu hayuning bawana. Ora meksa karajaning praja miwah para kawula. Mula kudu darepe gegebengan kang awujud siji piandel utawa pusaka kanggo bentenging diri. Kangka loro ngelmu utawa kawruh. Ganep kangka telu ya kuwi wahyu. Wahyu nugraha gaib peparinging dewa. Kalamun tri prakara piandel ngelmu lan wahyu wis kacakup satriya bakal sembodo hanetepi kewajibane Kakang Semar.
0: Ah nggih leres pengantikanipun ingkang Eyang Ndara.
1: Kajaba saka kuwi anggone angener gegayuhan kang luhur kudu tansah tumemen ing lair angudi kardi ing batin angesti Gusti kang tegese toto lair kudu ambuti daya kanthi tumemen tan gampang kengguh ing pakewuh lan jroning batin kudu tansah eling mring kang maha kawasa amarga kabeh kang gumelar salumaing bumi sakurping langit iki tan bisa wal saka purbaning kang maha kawasa kalebu kang bisa ngijabahi kabeh kegayuhaning manungsa kuwi hamung kang maha kawasa Kakang Semar.
0: Inggih menika leres. Ah sa menika kersa ndika kados pundi Ndara?
1: Kakang Semar magepokan. Magepokan kelawan kabeh mau. Eyang Wiyasa paring dawuh. Bakal ana tumuruning wahyu. Kangaran wahyu triangga. Kinaryo anjang kepik kepengan kuwi mau aku dungayuh.
2: Wingi wahyu tak goncengke
1: wingi mau Kakang Semar.
0: Ha nggih.
2: Wahyu niku.
3: Beda. Beda. Wahyu ki wahyu kanugrahan kok.
2: Oh,
3: saka Jawa tok kok. Wahyu niki rondo

0: Anek kaya kowe iki sing mbok ajak wahyu ning kere to, Kole.
1: Iya.
0: Lho kok ngiyake piye to?
2: Ya wong turunane sapa kok ya.
0: Hus.
1: Mula kuwi banyu ki ora ado saka pancurane.
0: Aja ngono.
1: Banjur kersane kersane
0: ndoro. Ah, sak menika lajeng kepripun, Den?
3: Kakang Semar nolo gareng Petruk lan Bagong.
0: Inggih.
1: Nggih wonten dawuh.
4: Wonten dawuh, Ndoro.
3: Arah ning ndak wawas anggon padha ngaso sawatara. Samengko ayuh daya-daya mbacotake laku ngupadi ing ndi papan.
0: Oh, nggih. Ngaso lumen ayuh.

0: yen tak waspadake. Iki koyo kakang Anoman kang teko ing Jodipati. Kakang, kakang Anoman.
1: Adikku di Bratasena ya Werekudara.
0: Bodho bagyo satekamono ing Jodipati Anoman kakangku.
1: Iya. Antuk pamuji si Adi tekaku ning kasatrian Jodipati kali sing rencana ora ana alangan sawiji apa di.
0: Ajobo saka kuwi Anoman kakangku
1: sing kriya di
0: Longko ento ra ono kawigaten dene Anoman kakangku nganti kroyo-royo tumeka ning Jodipati. Lokang iku Anoman kakangku moro diagi inggal sajarwo marang Werkudara apa wigatine Anoman kakangku teko moko ing Jodipati.
1: Adikku di kadangipun kakang Yayi Werkudara. Ya abot-abot tinggi sedulur. Areh ning pun kakang usawetara suwi datan pasatemon kelawan si Adi. Mula kapanging pun kakang tanpa pomo. Mula pun kakang doyo doyo jumujuk oning kasatrian Jodipati ini di yo mergo soko oneng soko kapangku kelawan jeneng siru dinikang ongko loro sejatini munu praptani pun kakang oning kasatrian Jodipati kini satemene pancen ana wigati kang bakal tak wedharake marang si Adi.
0: Wah. Kuwi bab opo Anoman kakangku?
1: Ya temene mung pun kakang amung jumbuhake karo lakonku. Nalika pun kakang ana ing pacrabakan, tegese ana ing padhepokan Kendali Sodo. Kau ora kepenak rasaning jeling atiku. Pun kakang kaya-kaya nyumurupi kahananing kasatrian Jodipati. Yen tak cocokake tak jumbuhake apa ya bener. Jumbuh kalan pangimpen kudi. Ngene di.
0: Lirik kepiye?
1: Sabtuari kangus kapungkur pun kakangku nyumpeno ngimpi ning elok ing impen kuku kok kaya-kaya ing kasatrian Jodipati kuwi kabalabar kebanjiran lahar temah-temah kaya wis ora katon wujude kasatrian ing Jodipati ning ngungunku. Lah kok lahar mau keng kabujo ngamung jeneng siro yai seno mulo di rahning pun kakang kuwi kaya-kaya wis nyawiji marang jeneng siro yen ono senengmu pun kakang uga ngerasake yen ono laramu pun kakang uga ngerasake loro mulo tekanipun kakang ning kasatyan Jodipati kene amung njubuhake marang kelakonku banjur kepiye kahanane ing kasatyan Jodipati kene di waloka marang pun kakang ya dia dimen pajar dimen padang penggalihku.
0: Wah Anoman kakangku.
1: Iya di
0: pancen bener ora litok kabeh sing dadi kandhane Kakang Anoman. Yen ngono, rasane Anoman Kakangku karo Werkudara kuwi wis jumbuh satemah kambuh.
1: Iya.
0: Panjene lakon ing Jodipati wektu iki lagi peteng dedet halali mengan. Malah-malah aku diukung ngerasa aki uramung kasatrian Jodipati pribadi. Kuwi nganti ngembet marang ragaku. Dini rasane ragaku wektu iki kaya den lolosi kekuatane, kaya dilolosi bayu anggaku satemah ngelumbruk ora didaya apa-apa. Mung wae slamete Hanuman kakangku.
1: Iya, Di.
0: Dini Kakang Hanuman gelem tedak oning Jodipati ini. Ateges Hanuman kakangku gelem ngrewang-rewangi abot lan entenge pas sandang kang tumempuh oning anggaku. Mula kangiku Kakang Hanuman, aku nilakake gedining panarimaku marang Hanuman kakangku dini kuwi isih heling marang adimu tunggal bayu.
1: Adikku Di, adikku katangipun Kakang Kang Jarot. Yen kowe mangkono pancen jumbuh kegambaran sing tak tompo lamun
0: pancen bener.
1: Ing kasatrian Jodipati lagi nandang pepeteng tegese nandang ribet. Kasunyatane pancen pasuryanmu uga rada payus.
0: Bener.
1: Nanging pun kakang wis ngurmangsani dadi kadang werda tegese kadang sing tuwa. Mbok menawa rasaku padha karo rasamu jebul ya padha Di. Kulane anggonku keklisi anoning pertapan Kendali Sodo. Lagi mangan wae ora enak, turu wae ora kepenak, ya mbok menawa ana uga melu ngrasakake kahanan ing Jodipati. Nanging kok beda to, lho. Sopo kang unggah kae, Di? Ini ngono, Di. Aku tak semiri saka sawetara ya, Di.
0: Wih, prayoko yang mangkuno Kakang Anoman.
1: Iya, kode satamu sapa temono karo ikan rauh kai
2: iswaning indang pamikat seh karo pampah, karo pampah.

0: Yen tak tonton, iki dudu kawuling Jodipati. Banjur kowe kuwi sapa lan bocah saka ngendi, wong ayu, wong ayu?
1: Nuwuning Kiraden, dipun tepangaken. Kula endang pamikatsih tiyang ingkang kleyang kabur kanginan. Duraden, paduka menika priyaga ngaluhur. Menapa paduka menika ingkang kekasih Raden Werkudara, Raden?
0: Wah, yo pancen bener aku iki Raden Werkudara. Pamikatsih.
1: Nuwun kula.
0: Banjur hopo karepmu teko ning Jodipati ini?
1: Panuju ning manah kula sampun kelampaan. Dene samangke saged sowan wonten ngersa paduka Raden. Dene wigatosipun kepengin sanget kula suwita lelados paduka Raden Werkudara.
0: Lati piye karepmu iki sing piye?
1: Nggih mboten ketang dados jurudang, juru panginang. Kula saged nglampahi waton katampi pasuwitan kula wonten ngersa paduka Raden.
0: Wah, pamikaji.
1: Nuwun kula Raden.
0: Apa kowe kuwi durung krungu, Ento aku iki wis duwe bojo tur tomaneh telu bojoku.
1: Mboten dados menapa Raden, kula sampun matur wonten ngajeng. Ketang kula menika dados juru dang, juru panginang kula sagang nglampahi kok Raden.
0: Iman-iman hayumu. Mbok menawa ora trep lan ora pantes yen to kowe iki suwita marang Werkudara. Mula prayogane suwita marang sapa wae watone aja marang Werkudara, pamikajih, pamikajih.
1: Raden, menapa paduka menika mboten welas dumateng kula to Raden? Ingkang tanpa sanak, tanpa kadang. Namung piyambakan gesang wonten ing Madya Pada, Raden.
2: Nyat langeneng kalangi.
1: Pramila kersa paduka ngayomi dumateng kula, Raden Werkudara.
0: Sing gedhe pangapuramu pamikajih, aku ora bisa nampa pasuwitanmu pamikajih.
1: Kiranganipun kula menika menapa to Raden? Pawaan kula lencir kuning. Rupi cahayu luweh sak padanipun to Raden.
0: Bener kuwi ora ana cacate. Nanging aku ora bisa nampa pamikajih, pamikajih.
1: Duh.

0: Wow,
1: keparang kula caketat duka Raden.
0: Ojo.
1: Ngaten ngke mawon kok.
0: Wah, ngono rada atuh ngono aja cerak-cerak.
1: Dasar gagah. Gawe.
0: Wah, ojo ngene iki loh, pamit kanci.
1: Paduka menika gemesaken ngaten lho tak ciwit sisan.
0: Ah, aja ngono kuwi to.

0: Sudara, lonjong mimis playumu. Yen mesine nek tamu ki dijakoni sarana becik to, kok malah mbok tinggal mlayu ki kepiye?
1: Wah. Tamune mulang sarak.
0: Lho, mulang sarak sing kepiye, Di?
1: Tamune wanita hayu rupane.
0: Banjur
1: nanging dheweke kepingin tak pek bojo. Amung kanoman kakang wis ngerti.
0: Ya.
1: Aku duwe bojo telu wis cukup. Nanti kami gilan. Mula tinggal mlayu.
0: Ya lagi weruh iki kok. Kadangku iki yen weruh wanita adakane wae kesengsem. Lah kok malah lumayu kuwi kek wanita niki kaya ngopo to?
1: Wah, en hayune pancen ayu. Nanging lelakon ku kudu mandek tekan semene.
0: Apa kuwi piye? Bocah kuwi to.
1: Yo.
0: Are ayu tenan ngono kok. Kok kowe iki banjur miris atimu kok dadi cilik atimu to Werkudara?
1: Moh. Wes aku moh ya moh.
0: Ini Di. Kowe-kowe awak tak satriya. Satriya demen tetulung marang sampean kita kang ana ing Madyapada. Apa meneh kowe iki asarira Brahmana? Kowe-kowe wis buntas kawruh apa wae? Wis buntas. Lamun nyentuh kowe mu nyawang kanthi waloka. Netra kang waloka kuwi mokal kowe ora bakal nyumurupi nanging sawangen sing sak tenane. Sawangen nuju ing sanubarimu. Wanudya kuwi sapa? Gelema to. Gusto. Ki manut pun kakang, ora arane pun kakang jlomprongake marang kowe. Wong ayune apa aku piye?
1: Hati aku kudu gelem. Nanging aku kudu nyawang kabeh.
0: Cukup sawangen pamit.

0: Pame Karji.
1: Nuwun kula, Raden.
0: Sing gedhe pangapuramu. Anggonku lumayu iki mau mung sabab aku ngenam-enam. Bareng tak limbang-limbang tak tindingi ngang permono. Mindah kaya ngopo tunane Werkudara yen to aku ra nampa paswitanmu,
2: wong ayu. Ya Werkudara, ya Werkudara. Wis mbok kalih tenan, wis mbok pikir kanthi wening ati, yen kowe ra gelem.
0: Wis.
2: Kono gelem ya kono.
1: Menika saestu pengendika paduka menika to, Raden?
0: Wah, tenan cahayu.
1: Mangke namung damel napa, Cih?
0: Yen kowe ra pitaya rene nyedhak rene.
1: Lah, menika saestu to, Raden?
2: Ya, wong kok piye kono.
1: Bagya mulya raseng lanah kula, Raden Werkudara.
0: Wong ayune kaya ngene ora ditompo
1: emang. Kepareng kula cakep paduka ngaten. Jejer nggih paduka ngaten, Raden.
0: Mung wae pamit kajih.
1: Nuwun inggih.
0: Kowe tak tompo paswitanmu nanging ing wektu iki aja mapan ning njuri pati.
1: Lajeng kersa paduka.
0: Sabab ngene. Ing wektu iki kek wong apus-apus. Ana ratu wae ngantine kake ngomplangake negarane. Mula kowe tak tampa paswitanmu nanging mapan ning Darawati sing wektu iki kumplang.
3: Abar Prabu Kresna nyarengi pisaning
4: kawan deran aku.

0: Werku doro.
1: Dewane ngrat piye?
0: Sareh ning menika sampun wonten sanggar pamlengan. Menapa kepareng kula badhe miwiti anyedani paduka Raden Werkudara.
1: Wah, besok ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Hayo enggal tindak nonyo tak keblakake dadaku.
0: Nuwun inggih Raden, kula aturi ambuka wiwaraning kasuwargan.

0: Dewa Bathara. Werkudara, Werkudara. Sira satriya nanging ora utama. Wis wani apus krama. Sejatine kowe durung tumekaning pati, nanging kowe mesat ing awiyat kanthi cara ngraga suksma. Mula kang saka kowe Werkudara, nadyan tekan nang ngendi wae bakal tak tututi. Aku go bakal ngraga sukma Werkudara.
1: Tan kewran sariring reh begawan dewaning rat. Ya petat sukma tinggal raga.

0: saking Paduka Kusuma Dewi. Monggo kersa pangandikan.
1: Ya dia.
2: Inggih Gusti Arimbi, kula aturi paring dawuh.
1: Inggih sampun kendel kemawon.
0: Kula dados bingung lho menika. Kendel wae.
1: Lha iya Mbak yo. Piye ngemban kabeh wae.
2: Nggih. Oh nggih, wonten dawuh.
1: Dene aku tansah kendel. Jalaran mengkalihake garawaku yo Pangeran Werkudara kuwi bisu.
0: Mengkalihaken Ndoro Werkudara menika. Janjani pun wonten menapa to Kusuma Dewi yo? Bu menawi pancen mboten pepados. Pepadi kuwi piye? Paring dawuh kalian sedaya para abdi ngaten lho Kusuma Dewi.
1: Bisa. Rasaku ora bisa nampa kasunyatan kang dumadi ana ing kasatriyan Judipati iki bisa.
0: Lho kok ngaten?
1: Yen aku luput, luputku apa?

0: Hong wilah ing nama sidam sekaring bawono langgeng ulun wespadake titah ulun lintang trenggono kang sowan ngabiyantara ulun padha rajo sak praptamu kula lintang trenggono
1: awit pangestu paduka yang adi pukulun sowan kula wonten ngerso paduka kalis ing rubeda keparenga titah paduka ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo paduka sang yang adi pukulun
0: ya wis ulun tompo jeneng kita atur pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun kebak tampanono kulup lintang trenggono kejaba kang saka kuwi ana wigatine apa jeneng kita mboya ulun timbali suwan ngabiyantara ngalam-alam kumitir kene kulup
1: duh sang yang adipukulun saderengipun titah paduka matur wonten ngarsa paduka menawi wonten lepat atur kula nyuwun gunging samudra pangaksamu
0: iya gedhe palimirma ulun tumrap jeneng kita diage maturu
1: nuwun inggih sowan kula wonten ngarsa paduka ingkang sepisan kula badhe nyuwun pirsa werdinipun wahyu triangga pukulun
0: ya kulup lintang trenggono wruhanana wahyu triangga iku tegese tri kuwi telu anggo kuwi wadak utawa salira dene mapane ana mustika cupu manik sinebut wahyu triangga sabab ing mustika cupu manik ing kono dununging wahyu telung perkara kang sepisan sinebut wahyu pengayoman utawa wahyu pamong kang kapindho sinebut wahyu senopati dene kang angka telu sinebut wahyu kanalendran uga sinebut wahyu ratu
1: duh pukulun
0: piye lintang trenggono
1: pun wahyu ning pangayoman menika menapa pukulun
0: kuluk lintang trenggono mangertiya sok sapa wae satriya kang kedunungan wahyu pengayoman ing bisuke bisa kuat ngayomi sarta dadi pamonging satriya luhur lintang

0: urunake wah ratu ing jagat raya kang adil para marta.
1: Duh pukulun
0: piye lintang trenggono.
1: Lajeng angka kalih keparenga paduka Sang Hyang Adipukulun paring dawuh dumateng kula. Sinten to titah ingkang wenang nampi wahyu triangga menika pukulun?
0: Kang wenang nampa lan kedunungan wahyu triangga munu yaiku satriya kang salira brahmana utawa watak brahmana uga sinebut satriya pinandita kuluk. Malah iki dina kepara ngarsa swanira ulun bakal maringake mustika cupu manik kanthi lantaran tumuruning wahyu triangga kuluk.
1: Nuwun inggih ngesaken dawuh paduka Sang Hyang
0: Moro kekitampan ana mustika cupu manik.

0: Yen arep tepung karo aku sok mong lemboro. Sopo kowe?
1: Jah mangerti yo. Aku Lintang Trenggono.
0: Lintang Trenggono?
1: Ish.
0: Anadian kowe nganggo jeneng sopo wae? Aja kok senggojen aku ora ngerti. Lintang Trenggono
1: ana paran.
0: Cumlorot cahyamu aku bisa nemtokake menawa jeneng sira bubar nampa wahyu saka Jawa Tamula kang saka kuwi. Wahyu bakal tak jaluk.
1: Yen ora dak ulungake kowe arep apa?
0: Ora tak ulungake? Oh lah tak rudo pari paksa kowe.
1: Ayo maju legane atiku.
0: Hot ya. Ayo jendel kowe. Ya.

0: Satrio Bagus.
1: Ono Paran.
0: Sopo kowe?
1: Pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Arjuna. Sira iku sapa?
0: Ora perlu ngerti sapa aku nanging kang luweh wigati. Mustika cupu manik kang kok asta kuwi bakal tak pundhut.
1: Aku kang wis kelakon nampa mustika iki mokal bakal tak ulungake marang kowe.
0: Bala kelakon tak rudo pari peksa kowe.
2: Bakal tak rudo pari peksa kowe jan apa.
3: Kang nah awan dikono, kremondo seto sanganoman mangkono.

0: sing sabda.
1: Ndak waspadake saka Madya Kantang. Kaya-kaya ana satriya sakron padha panca bakah. Yen tak sangka rebutan cupu kae. Yo, aja gelo atimu. Bakal saut dina iki.
2: Mesti kau cupu mana?
1: Usik toh. Tak takon. Cupu iki mau sing ndarbeni sapa?
2: Duwekku.
3: Sing duweni aku.
2: Duwekku.
3: Lintang Trenggono.
1: Moka toh. Yen ana cupu siji kok sing ndarbeni wong loro kuwi kok. Moka.
2: Kowe duwekku.
1: Kudune sadiko mung sawiji.
2: Kowe duwekku ulah
1: aku. Ngene, patembayaku. Kowe sakoron bakal tak adu. Sing sapa ungguling yuda ing kono bakal bisa ngakoni yen to kuwi cupu kagunganmu ngono.
2: Oh ayo, ayo dibongkar.
1: Ayo, ngono.
2: Hajar, ya, padanya kowe. Ayo, maju lah jane ngatiku. Hajar.
0: Rame dene, Os. Bandayuda nenggih Bambang Lintang Trenggono mawan Bambang Sukma Nglembara sakala samya kekalih nya samya manjing araganipun piyambak-piyambak

Luhur. Para sedulur, yen atimu wis gilik arep gawe kabecikan kanggo karaharjaning bebrayan, biraten rasa was marang pandak wa ala kang ora nyata. Sranana kanthi jembaring dodo lan sabaring nolo, amrih bisa nuwuhake gedining Prabowo lan cabaring sakeing piyolo.

Cara kang wetune kanthi tinata untut kang awujud sesuluh kang ngemot piwulang becik ajine pancen ngungkuli Mas Picis Raja Brana bisa nggugah budi lan uripake pikir nanging kawuningane yen grengsenging pikir lan uriping jiwa iku ora bisa yen mung kagugah sarana wicara wae kang wigati ya iku wicara kang mawa tandang minangka tuladha jer tuladha mono sing bisa nuwuhake kapitayan luwih-luwih mungguing para manggalaning praja kang wis pinercaya ngembani nusa lan bangsa.

Poro kadang kinasi, panglimbang sabdo meniko kaserat tining Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Poro kadang kinasi, wausan Injil oneng dinongat iki kapedik soko Injil Yohanes, bab 15 ayat 1 tekan 9. Gusti Yesus ngendika meneh, aku iki wit anggur sing sejati, lan ramaku sing upakara kebon anggur mau. Saben pang sing ora ngetokake woh dipagas dening Sang Rama. Dene pang sing ngetokake woh diresiki supaya wae mundhak akeh. Kowe kuwi wis padha diresiki srana piwulang-piwulang sing ndak wenehake marang kuwi. Padha nunggal karo aku. Lan aku bakal nunggal karo kuwi. Pang kuwi dhewe ora bisa metokake woh. Awit bisane metokake woh mung yen nunggal karo wite. Kaya mengkono uga tumrap kuwi. Kowe mung bisa metokake woh yen kuwi nunggal karo aku. Aku iki wite anggur lan kowe pang-pange. Wong sing nunggal karo aku lan aku nunggal karo wong mau bakal metokake woh akeh. Tanpa aku kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora nunggal karo aku kuwi kaya pang-pang sing dipagas banjur dadi garing. Pang-pang sing mengkono mau bakal diklumpukake lan dicemplungake ing geni sarta kaobong. Yen kuwi nunggal karo aku lan piwulangku kok lakoni. Kowe kepareng nyuwun apa wae sing kok karepake. Panyuwunanmu mau bakal tak kabulake. Yen kuwi metokake woh akeh, ramaku ing swarga diluhurake. Kuwi buktine yen kuwi muridku temenanan. Poro kadang kinasi, ono ingat kaping 4 lan 5 oneng mangsa Paskah iki Gusti Yesus migunakake pasemon saka satu kewan lan taneman kanggo njlentrehake sesambungan kang rumaket karo para murid dalem. Ono ing ngat Paskah kaping 4 kepungkur Gusti Yesus nggambarake sesambungane karo para murid dalem kaya dene pangon karo wedhus-wedhuse. Gusti Yesus ngendika marang wong-wong Farisi, aku iki pangon sing utama. Pangon sing utama kuwi lilo mati mbilani wedhus-wedhuse. Aku wanuh karo wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku wanuh karo aku. Ana ing ngat iki, Gusti Yesus migunakake conto saka wit anggur kanggo njlentrehake sesambungane kang rumaket karo para murid dalem. Marang para murid dalem Gusti Yesus ngendika, aku iki wit anggur sing sejati, lan ramaku sing upakara kebun anggur mau, lan kowe pang-pange. Wong sing nunggal karo aku, lan aku nunggal karo wong mau, bakal metokake woh akeh. Tanpa aku, kowe ora bisa apa-apa. Sesambungan antaraning pokok anggur karo pang-pang dipigunakake dening Gusti Yesus kanggo nyeritakake sesambungan antaraning panjenengane karo para murid dalem. Wong Israel mangerti apa kuwi wit anggur lan uga anggone ngupakara lan iku dadi tanduran kang khas. Lan duweni teges kang mirunggan ana ing kitab suci. Ana ing kitab Wulangan bab 13 ayat 20 tekan 24 lan uga kitab Andaraning Toret bab 6 ayat 16 disebut yen budidaya tanduran anggur iku wis lumrah ana ing tanah Kanaan sadurunge dipanggoni bangsa Israel. Pegunungan Yudea lan Samaria iku dadi papan kang subur kanggo wit anggur. Iki kabukten yen akeh papan kanggo ngolah woh anggur.
kitab Para Raja kapisan bab 4 ayat 20 diserat Yehuda lan Israel uripe podo ayem lan tentrem. Saben brayat podo duwe kebon anggur lan kebon zaitun. Para sedulur kang kinasih, wit anggur iku butuh pangupakara kang teliti supaya bisa ngasilake woh. Biasane saben wulan Februari lan Maret, pang-pang kang ora ana wohe dipranguli dening kang para buruh. Biasane uga ana ing wulan Agustus lan tukulan kang cilik-cilik dibuang supaya kabeh mung tumuju marang pang kang ana wohe. Iki nggambarake yen pangupakarane ora gampang supaya bisa ngasilake woh kang apik utawa ngrembuyung. Para buruhe ngupakara kabeh mau kanthi telaten lan sabar. Para kadang kinasih, sesambungan kang raket antaraning Gusti Yesus karo para murid dalem ditengeri nganggo sabdo. Nunggaling Gusti Yesus lan panjenengane nunggaling para murid dalem. Kanthi kamanunggalan kang kaya mengkono iku, para murid bakal ngasilake woh anggur kang beyeyet, apik lan rembuyung. Nah, saka pokok anggure awake dhewe bakal mangerteni woh kang dadi asile. Gusti Yesus iku dadi poking wit anggur lan awake dhewe iku pang-pange. Mulane duwe jejiban supaya ngasilake woh kabecikan, pangandel lan katentreman. Mangerteni jejibane awake dhewe ngasilake woh-woh kang legit dadi kasunyatan ana ing saben tumindak kita. Ana ing wausan kapindo saka serat kapisan saka Rasul Yohanes bab 3 ayat 18 kasrat mangkene. Eh, anak-anakku, anggon kita tresna kuwi aja mung ana ing lambi utawa ana ing tembung wae. Nanging padha tresnanana kelawan tulusing ati kinantenan ing penggawe. Awake dhewe iku asal saka kasunyatan, yaiku Gusti Yesus, lan bakal sowan kanthi tentrem ana ing ngarsaning Allah krana Gusti Yesus kang wis manunggal karo awake dhewe. Iki jumbuh karo pangandika dalem nunggal ana ing panjenengane lan panjenengane nunggal ing kita kabeh. Jejiban kita yaiku manut marang kabeh kersa dalem. Tumindak apa wae kang bakal agawe remen panjenengane lan ngandel marang panjenengane. Yohanes wis paring sasmita yen wong kang kanthi tulusing ati setya marang panjenengane bakal dadi wong kang bisa ngrungokake lan uga bakal nersnani kang dipecik. Awake dhewe nersnani Allah marga Gusti Allah iku katresnan kang ana ing Gusti Yesus Putra Dalem lan manunggal dadi siji karo Gusti Allah ana ing Yang Roh Suci. Katresnan iku dadi kasunyatan ana ing tumindak kanthi wani nampa saben wong apa anane tanpa nyingkirake lian amarga cubriya lan gagasan negatif. Santo Lukas ana ing kitab Para Rasul ngajak kita kabeh duweni katresnan kang sunyoto kanthi nampa saben wong apa anane. Para murid duweni panyokrobowo elek marang Rasul Paulus krana tumindake ing wektu-wektu kepungkur. Ananging Barnabas biantu para murid supaya bisa nampa Paulus ana ing golongane para rasul. Saulus iku titah lawas kang wis mati. Kang saiki iku Paulus kang dadi titah anyar. Paulus wis nampa pepadang dalem Gusti wektu ana ing dalan menyang Damaskus lan pancen dheweke bakal dadi rasul kang misuwur. Krana pitulungan saka Yang Roh Suci. Pasamuan sepisanan sang soyong remboko. Iku pakaryan Allah kang moho agung. Poro kadang kinasih. Iki
kang dadi wosing panglimbang awake dhewe ing dina iki. Kapisan, Gusti Yesus ngendika, aku iki pok ing wit anggur lan kowe iku pang-pangi. Kegambaran kang manunggalake saben pribadi karo Gusti pribadi. Pisah karo panjenengane awake dhewe ora bisa tumindak apa-apa. Kang kapindho, nunggalo ing aku lan aku bakal manunggal ing kowe. Banjur kaping telune, anresnani ana ing tumindak iku wujud kasunyatan sejati. Yen mung bisa omong katresnan tok, iku ora ana ajine. Katresnan iku tumindak lan pakaryan. Kaping pat ngasilake woh kang beyiyet. Nunggaling Gusti ateges ngasilake woh kang anyar. Mestine iku ateges mujudake katresnan kang sampurno lan nyoto ing urip.